0: Lynn Paul het RSL 'n miljoen vir die James Lloyd se Keep on Smiling. Dis 16 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Enrique Iglesias in Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever. Voordat MD Gryling se Kronkelpad en The Marmalade se Wait For Me, Marianne. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Ek het vir jou klanke van die 2000s wat nog opkom, 70s, Afrikaans, country. Nee, hier is nog mooi muziek vir die rest van hierdie uur. So ja, maak seker jy bly ingeskakel en ons gaan hom wegspring die nuwe halfuur met Luke Bryan se Rollercoaster, Giselle se Suid-Afrika en Nick Jonas se Home. Maar eers, maak so.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Jy het geluister van met klanke van Luke Bryan, Rollercoaster, Giselle se Suid-Afrika en sopas Nick Jonas se Home. Dit is natuurlik die klankbaan vir die animasiefilm Ferdinand. Het jy hom al gekyk? As jy hom nog nie gekyk het nie, dit is nogal heel oulik, hoor. Dit is nogal heel oulik, Ferdinand. Home is natuurlik deur Nick Jonas in 'n inspirerende lied oor die belangrikheid van familie, liefde en om 'n plek te hê waar jy werklik tuis voel. Dit herinner ons dat huis nie net 'n plek is nie, maar ook die mense wat altyd daar is vir jou. Mooi betekenis agter die snit, né, van Nick Jonas. Soos ek sê, is 'n klankbaan vir die animasiefilm Ferdinand. Ek het vir jou klanke nou van The Judds, Love Can Build a Bridge. Mens, maar dis mooi. Dan is daar Damien Beer se Lewenslyn en Eddie Rabbit se Every Which Way But Lose.

0: Hey Rabbit, every which way but loose. Voor dit Damien Beer met Lewenslyn. Damien het deelgeneem aan 'n talentkompetisie hier in Suid-Afrika en eerste keer daar van hom te hore gekom. En ek moet nogal sê, ek hou van die man se stem en klanke wat hy uiter. Dis nogal vir my mooi. Dan geen bekendstelling nodig nie. The Judes, Love Can Build a Bridge. Jo, nou maar mooi. Ek weet nie of jy saam gesing het nie, maar ek het saam gesing, maar gelukkig vir jou kon jy my nie hoor nie, want dit sou nou vir jou 'n tamaletjie afgegeer het, genade, so op 'n donderdagoggend. Nee. Ons gaan hierdie uur afsluit met Loanel, On My Way, Zander van Wyk, Spreeuwal. Maar eers moenie laat hierdie geleentheid verbygaan nie. Vat die kans en doen dit net. Moenie. Hierdie is 'n groot eenetjie.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

En dis ons hier afsluit. Daar met 'n Zander van Wyk se Spreeuwal. Luanel, on my way. Mooi, pragtig. 3 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. As jy nou net ingeskakel het, goeiemôre, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. En ek is saam met jou vir nog so uur en 45 minute of so. Plus minus, moet my nou nie vat op die minuut nie. Baie dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit opreg, is altyd vir my baie lekker om van jou te hoor. Ek sien hierso is Frans daar uit Indonesië uit. Ons het vir Johan wat op pad is Amerika toe. En ons het vir Ronel daar uit 'n baie, sy sê baie kou Bonnieville. En natuurlik plaaslike mensies hier van Harties en Pretoria. Baie welkom aan almal van julle en dankie dat jy jou tyd saam met my spandeer hier by Bosveld Studio. Net weer vinnig vir jou vertel, Saterdag tussen 3 en 4 daai verrassingsprogram waarmee ek besig is en dan Sondag tussen 4 en 5 ons gospeluur wat ook fantasties gaan wees en baie baie lekker en om vooruit te sien. So ja, naweek vol dingetjies, maar dit gaan heerlik wees. Baie, baie lekker. Ek hoop jy het 'n fantastiese oggend sover. As jy nou net wakker geword het en op pad werk toe is, veilig reis. As jy op pad huis toe is, veilig reis. As jy nog in jou bed lê, in die kombers en besluit of jy nou nog wil slaap of wil wakker wees of nie kan slaap nie, hou maar die draadloos aan. Dalk is daar iets waarvan jy hou en dan kan jy heerlik saam sing. Ek gaan vir jou klanke die 80's speel en dan plaaslike klanke. 80's is Goombay Dance Band se Alu Until We Meet Again. Aloha hu. Aloha hu. Aloha hu. Sorry, dit was 'n oomblik. Was 'n oomblik gewees. Van Aloha Hu Until We Meet Again. Plaaslike klanke van Carla Lee se Engel. Nou vat ek jou eers terug na tydlose treffer. Hier is die legendariese Bob Marley met Buffalo Soldier. 'N Lied met 'n sterk boodskap, onvergeetlike ritme en 'n unieke klank wat hom wêreldberoem gemaak het. Geniet dit. Môre.

Carla Lee Engel. Forum Kumbay Dance Band se Aloha Until We Meet Again. En Buffalo Soldier deur Bob Marley. Hoe lekker was daai net nie. Genigtig, dis mos nou 'n lekker dreunery om die uur mee te begin. Ek sien nie kom boodskappe in van Germiston af. Goeiemôre daar, ja, daar ver, daar waar dit ver is. Hoop dit is bietjie warmer daar, maar ek twyfel. Ek dink julle land kry so bietjie koud. En ek sien die koue kom. Sy's nie klaar met jou nie. Net soos wat ons gedink het, ons gaan nou begin die dik komberse afhaal en die dik baadjies ber. Nee, haal uit. Sit maar weer terug op die bed en trek maar weer jou dik jakkie aan, want dit gaan nog koud word, sê ek vir jou. Dit is 3:15 by Bosveld Stereo en as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre. So nie meer lank saam met jou nie, maar dan is ek môreoggend weer terug op die pos om vir jou mooi klanke te speel. Ons het al begin. Ons gaan aan met mooi klanke van Francia van Cooke en Karen Zoet. Toe vind ek jou My Would Give Me Back My Love. O, oh, hier's mooi klanke nog. Laat net goed. Hier's Andriet nog. Hier's daar's 'n ou goue. Lali se plaas meisie. O nee, hier kom nog my musiek. Bly ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en ook aanlyn bosveldstereo.co.za en op die toepassing. 'n Groot snit. Hoop jy geniet dit.

My woods, give me back my love. En toe gly die piesangskulle daarin tussenin, onverwags. Die piesangskulle met Inge 2 en daai groot snit van Fransje van Kouk en Karen Zoet, toe vind ek jou. Jo. Nee, kyk. Dit is mos nou musiek. Dit is mos nou heerlik om sulke musiek te luister. Dalk het jy 'n lang naweek gemaak van die lang naweek. En daai val nou so in jou kraal in om net bietjie opgekikker te word. Maar dit hou nie op nie. Hier kom nog. Hier kom nog. Klank uit die 90's uit met Rick Ocasek se Zip Adiduda. Dan André Het se natuurlik Dinge. Ek weet nie Dinge. Dinge. En dan vat ek vir jou na die 60's toe met Simon en Garfunkel se Homeward Bound. Is dit nie vir jou mooi dreunery nie? Genigtig mens, jy kan mos nie nou gaan slaap nie.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ja, is mooi. A supply all out of love. Voor dit Bless Bridges, ek sal by jou staan en Jill Johnson en Nina Persons. Why'd you come in here looking like that? Ek lees nou hier 'n boodskap van Freek uit Benoni uit. Lekker Benoni. Hy sê daai snit van Andriet se die snit dinge is gevaarlik. Hy sê my vrou luister hom elke oggend en nou het ek skielik baie meer dinge om in en om die huis te doen, O, gits, jy sien nou. Ek vermoed dis nie toevallig nie. Ja, Freek, ek gaan nie kommentaar lewer nie want ek moet ook nog huiswaarts beweeg. So ek gaan niks sê daaroor nie. Ek gaan eerder vir jou klanke speel. Uit nog 'n country snit. Scotty McGregory, I love you this big. Lally se plaas meisie en Roy Orbison in the real world. Dis ook waarmee ons die uur gaan afsluit, nie? So dan sien ek vir jou in die splinter nuwe uur wat ook my laaste uur saam met jou gaan wees.

En daarmee groet ons die uur met Roy Orbison se The Real World en Lali se Plaasmeisie. Scotty McGregory, I Love You This Week. Baie welkom, dit is 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud, hier op 'n donderdagoggend, die 6 Augustus. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek sien almal begin nou 'n bietjie ontwaak. Meeste mense begin ontwaak. So baie welkom. Baie dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo. En ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en by die toepassing wat jy afgelaai het. Baie eenvoudig. Laai hom af, druk speel en daar gaan hy. Jy kan vir hom oral heen neem. Hierdie is natuurlik my laaste uur vir die oggend saam met jou, maar daar is veel om vooruit te sien in die uur. So bly ingeskakel en geselsaam, luister saam. Ons gaan hom afskop met Julio Iglesias en Willie Nelson se To All the Girls I Loved Before.

0: J.D. Mars met Brandy. Paul Carrack se When You Look in the Room. En ons het die uur afgeskop met Julio Iglesias en Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before. Ek hoop jy het geniet. Hierdie is natuurlik, soos ek gesê het, my laaste uur saam met jou. Ons het nog so klein rukkie saam. So laat daai boodskapies maar inkom en ek waardeer elke liewe een. Ek sien daarso begin nou goed boodskappe inkom van reg oor die wêreld. Ek sien hierso's ene van Australië af. Goeie môre daar by julle ook. En dan natuurlik sien ek een uit Engeland uit. Ag, dit is my so lekker om van jou te hoor. Dankie vir al die komplimente. Ek waardeer dit. Dit is nou 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Ja, kyk, mooi klanke hou nie op hier by Bosveld Stereo nie. Daai was Little Sister met Peace on Earth voor the Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Ja, as jy nou moet wakker word, vra ek nou groot om verskoning. Dit is nou eers donderdag. Maar dalk hoef jy nie op te staan nie, dalk lê jy nog lekker in die bed. Maar hoe dit ook al sê, ek hoop jy gaan 'n goeie dag hê. Ek gaan vir jou country klanke nou speel van Tim McGraw, Just to See You Smile.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Daai was Tim McCraw sê just to see you smile. Nou ja, dit is amptelik donderdag. Nie amptelik nie, ek bedoel dit is donderdag. En vanaand is natuurlik die blokraai, nee? So vat 'n kans, speel saam. Mens weet nooit, dalk wen jy daai 500 randjies. Ek gaan vir jou klanke speel van Rina Hugo, verlore is ons nie. Maar eers net 'n bietjie inligting.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Fifth Dimension, Up, Up and Away, voor dit Linda Ronstadt se It's So Easy. En net so het nog 'n vroeë oggend, donderdagoggend agter die rug. Baie dankie dat jy vandag saam met my ingeskakel was. Dit maak elke oggend spesiaal. Ek gee nou met groot plesier oor aan Lee Prozeski wat gereed staan om jou verder deur die vroeë oggend te begelei met uitstekende musiek en lekker geselskap. Môreoggend is dit Vrydag en ek is weer tussen 1 en 5 saam met jou hier op Bosveld Stereo. Ek sien uit daarna om die begin van die naweek, miskien lang naweek vir sommige mense, saam met jou af te skop. Ek sluit af met Wenzel se Flippin' Nice, The Doors, Lights My Fire en Celine Dion, Goodbyes. Geniet die res van jou donderdag. Bly veilig en laat die musiek jou dag nog mooier maak. Van my John Lombard, tot môreoggend. Totsiens en mooi loop.

Net voor 5 op hierdie donderdagmôre is geskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. En so groet John Lombard ons vanoggend met die baie mooi klanke van Joe Black met Ek sal nie bang wees nie. Voor dit Celine Dion met Goodbyes, The Doors So Light My Fire en ook Wenzel So Flippin' Nice. As jy so pas geskakel het, baie welkom. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking.

Baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan neem vir die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 32. So, Psalm 32. U het my skuld vergewe, 'n gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie. En in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Sela. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid. En u het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot u bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Sela. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes. Ons lees dit tot sover. Nou vriende, indien ons op God vertrou, sal ons besef dat dit ons enigste ware anker is op ons lewenspelgrimspad. Kom ons sluit die oë. Vader God, U is ons enigste toevlug en sterkte te midde van lewensuitdagings. Stel ons nog steeds ons volle vertroue in U. Ons dank U in Jesus naam. Amen.

En dis ons nuwe uur betree hier by Bosveld Studio, geestelike klanke van Phil Wickham met This Is Our God. 6 minute oor 5 in die luister saam na Bosveld Studio 107.5. Dis goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Hier om die geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek begin 'n fantastiese donderdag geniet. Ek sê ook baie dankie aan John Lombard. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou. Karen Hougaard volgende met Gly op die reënboog.

Die klanke van UB40 en hulle weergawe van I Can't Help Falling in Love. Vooruit Karen Hougaard met Gly op die reënboog. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Musiek nou van Amy McDonald met Mr. Rock'n'Roll.

0: Groot gunsteling van Bruce Springsteen met Hungry Heart. Voordat Priscilla Smith met Where You Belong. Blaise Bridges, Laat My Lewe, Laat My Lief Hê. En ook Amy McDonald met Mr. Rock'n'Roll. Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Net voor ons by vandag se weervoorspelling uitkom, Hendrik het my laat weet van die volgende in verband met die verkeer.
1: Goeiemôre, stormvoel rigting wes. Net onder die N1 het 'n trok sy vrag verloor. Verwag vertragings.
0: Is op die kyk as jy dan sien die areas en ek soek baie dankie aan Hendrik vir die inligting.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
3: Nommer 19.
2: Nommer 18. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
3: Nommer 11.
2: Nommer
4: 11.
2: Nommer 10.
4: Nommer 10.
2: Nommer 9.
4: Nommer
2: 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5.
4: Nommer 5.
2: Nommer 4.
4: Nommer 4.
2: Nommer 3.
4: Nommer 3.
3: Ek wil met jag en vis van in lewe elke.
2: Nommer 2.
4: Nommer 2.
3: En as dit weer verloor.
2: Nommer 1.
3: Ja, die bytjie stukkie blomme, dis wat hulle doen.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuw streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, ryp in die oggend oor plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 6 tot 25, Johannesburg, 4 tot 23 en Vereniging, 5 tot 23. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 9 tot 26, Ermelo 5 tot 23, Imalahleni 6 tot 24, Standerton minus 2 tot 24 en Skukuza 6 tot 'n baie warm 32. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en warm. Polokwane 6 tot 26, Palaworwa 7 tot 30, in Zanin 8 tot 29, Messina 10 tot 30, Lepalale 7 tot 29 en Mokopane 7 tot 27. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klerksdorp 3 tot 25, Potchefstroom 3 tot 24, Mahikeng 6 tot 25, Rustenburg 4 tot 25 en Vryburg op van 2 tot 26 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel. Bloemfontein 0 tot 23, Welkom 4 tot 24 en Bethlehem minus 2 tot 21. In die Noord-Kaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die weste. Upington 4 tot 24, Kimberley 3 tot 26, De Aar 7 tot 22, Alexander Baai 9 tot 20, in Springbok 5 tot 19 Calvinia 4 tot 17 en Sutherland 0 tot 14. In die Wes-Kaap bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en reën in die suidwestelike dele. Kaapstad 12 tot 15, Vredendal 10 tot 18, Riversdal 9 tot 15, George 10 tot 15, in Woester 11 tot 15, Beaufort Wes 8 tot 18 en Oudtshoorn 6 tot 16. In die Wes-Kaap bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie en reën in die suidwestelike dele. Dan in die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met miskolle in die suide gedurende die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. En dit sal vanaf die middag bewolk raak met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer en koel, maar word vanaf die aand gedeeltelik bewolk en later bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Abaga 13 tot 20, Makanda 12 tot 19, Nkoba 3 tot 21, Robertsebukwestad 2 tot 20, Kugombostad 13 tot 21, Port St. John's 15 tot 21, Mdata 8 tot 22, Kumani 7 tot 23 en Kwanse 10 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, miskolle oor die binneland in die aand, andersins mooi weer en koel tot warm. En het sal bewolk raak in die suide met enkele buie en reën langs die kus, die verre suidkus vanaf die laatmiddag. Durban 15 tot 27, Richards Bay 16 tot 30, Pietermaritzburg 8 tot 28 en Ladysmith op van 2 tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klanke van Krizaan met Liewe Liefde.

0: En so rond ons die uur se klanke af met Neil Diamond se Beautiful Noise. Voor het Karleen van Jaarsveld met Te Min Te Veel, Granny Smith se Starlight, en ook Arnie Jordaan met Ek Wil Eerder Weet as Wonder. Net aan die breekie by Bosveld Studio volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa staan die appel om die aanslag-interdik terzijde te stel teen. Die regering versoek Chinese werkgevers om aan Suid-Afrikaanse arbeidswette te voldoen. En Iran en Oman kom ooreen oor die geografiese kenmerke van 'n skeepvaarroute in die straat van Hormuz. President Cyril Ramaphosa het die regstreekse dringende appel wat by die konstitusionele hof ingedien is teengestaan. Die appel poog om die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die aanslagverrigtinge teen hom staak terzijde te stel. Die parlementse aanslagkomitee en die politieke partye, die ATM, EFF, MK-party en IAT, het dringende aansoeke ingedien om die interdik terzijde te stel. In 'n beëdigde verklaring wat by die hof ingedien is, sê Ramaphosa niks sal verlore gaan as die parlement wag vir die uitslag van die volgende stap in sy regsgeding teen sy aanslag, voordat hulle met die ondersoek voortgaan nie. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sabia, het die regerings verbintenis tot die versterking van banne met die Chinese sakegemeenskap herbevestig, terwyl die nakoming van Suid-Afrika se arbeidswette bevorder word. Tydens 'n vergadering met Chinese sakeleiers in Kaapstad, het Sabia ondernemings aangespoor om werksregters te respekteer, onwettige arbeidspraktyke te beëindig, en te verhoed dat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens geneem word. Hy het ook ondernemings geprys wat met die departement saamgewerk het om nakoming te verbeter. Die DA in Gauteng sê die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, moet onmiddellik afgedank word. Hy en vier ander is gister in hegtenis geneem in verband met die moord op Emmanuel Mbenese in 2022. Mbenese is na bewering in brakpanne doodgemartel, voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Dit is die vierde keer in vier maande dat Mkhwanazi strafregtelike aanklagte in die gesig staar. Katushelo Raslingswana van die DA sê openbare vertroue in die regstelsel vereis dat aanspreeklikheid nie langer uitgestel word nie. En ten slotte, Iran se ministerie van buitelandse sake sê hulle het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor die geografiese eienskappe van 'n skeepsroete in die straat van Hormuz. Kommersiële verkeer deur die straat is erg ontwrig, met slegs 8 skepe wat maandag deurgegaan het. Dit is in vergelyking met ongeveer 130 skepe per dag, voordat die VSA-Israel oorlog teen Iran in Februarie uitgebreek het. Die ministerie sê die ooreenkoms alleen kan nie 'n veilige deurgang deur die straat waarborg nie, terwyl Amerikaanse vlootblokkade en ander aggressiewe en dreigende optrede van krag bly.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

En so verwelkom ons die nuwe uur in hierdie Bosveld studio met Fine Young Cannibals, as She Drives Me Crazy. Amper 8 minute oor 6 en jy luister saam na die hart van goud Bosveld studio 107.5 saam met my Lee Brozeski. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Eers klanke van Cordelia met As Jy Weet.

Afrikaanse musiek van Cordelia met As Jy Weet. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. En so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ek wil vanoggend begin deur baie geluk te sê aan Andries Bressler, een van Bosveld Stereo se direkteure wat vandag sy verjaarsdag vier. Andries, namens Bosveld se direksie, bestuur en personeel, wens ek jou baie geluk en vreugde toe met jou verjaarsdag. Geniet dit in volle en hoop jy word vandag baie bederf. Dan ook baie geluk aan MC van As, een van Bosveld Stereo se konsultante wat ook vandag haar verjaarsdag vier. Baie baie geluk MC, en hoop jy word met nog baie mooi jare geseën. Dan ook 'n paar boodskappe aanvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Verjaarsdagwense aan Rikkie se oudste. Baie geluk ons Bolla met jou verjaarsdag. Liefste Kiro, Jack Mol. Rikkie is super trots op die uitstaande jongman wat jy is en word. Dankie vir jou sagte, mooi hart as dit kom by ons en vir jou liefde en omgee. Hou vas aan jou rots en bly vertrou. Ons is bitter baie lief vir jou. Geniet jou bederfies vandag en ek kom met liefdevolle seënswense van Rikkie en die girls af. Dan vandag verjaar 'n baie spesiale kleinkind van my, Jack Mol. Baie baie geluk met jou verjaarsdag. Hou my bid vir jou net blessings op blessings toe. Dankie vir jou mooi omgee hart en jou liefde vir my. En ek kom met baie liefde van jou oumie Margaret af. Aan Moralee, ek wens vir 'n jong dame van Vogwel, voorheen van Brits, Anushka Ereke, 'n baie baie gelukkige verjaarsdag toe wens. Anushka, bly altyd so vriendelik en hardwerkend in jou werk. Jy wil vorentoe in die lewe en dit gebeur net deur harde werk. Bly ook in God se wil en hy sal jou hartse begeertes gee. Nou kom met liefdekies van Tannie Patricia van Vogwel af. Aan goeiemôre Lee. Vir my kleinseun John Grobler is 19 vandag in Canberra, Australië. Hartlik geluk. Bly altyd so lieflike jong man. Nou kom met baie liefde en verlange van jou ouma Martie af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend aan Liesel die Jager. Baie geluk met jou 10de verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag hê en ons is baie lief vir jou. Ek kom van pappa, Tannie Landa, Andrea en Leandre af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en geseënde jare vorentoe wees. Musiek nou van Madness met It Must Be Love.

0: Madness met It Must Be Love. Daar is nou 16 minute oor 6 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die musiek van Mike Posner met Move On.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ons begin met 'n probleem net hier buite Hartbeespoort. Melma het my in kennis gestel, vragmotor ontklaar geraak op Sulcaats nek in die linkerkantste baan in die rigting van Brits. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en ek sê ook baie dankie aan Helma vir die inligting. Dan ek ook die volgende van Frikkie af ontvang.
2: Goeiemôre lê Frikkie hierso, hoop dit gaan baie goed daar by jou. As jy van die N1 Noord by Stormvoel afkom, in Stormvoel in by die robot is daar ongeluk en 'n vrag wat verloor het daar. Daai hele baan is toe daarso, so die mense moet maar net baie geduldig wees en maar veilig wees daar. Dit is by die tolplaas op by Stormvoel, as jy van die N1 afkom is daar ongeluk en 'n vrag wat verloor het. Daai baan is toe daar, die mense moet maar net versigtig wees, dankie.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Dan geen probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor nie. Indien jy enigiets anders het teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Die stem van Audrey Landers met Once on a Sunday Morning, as ook Jay met Melanie. Net na die breekie by Bosveld Stereo, ek vir die jongste in die nuus hoef trekke.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Die aanslagkomitee stem in om Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn. DLISA sê eiendomsregte raak alle Suid-Afrikaners. En die VN se menseregte hoof is bekommerd oor die toename in teregstellings in Iran. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo weer.
0: 'n Nuusstreeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, ryp oor plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 6 tot 25, Johannesburg, 4 tot 23 en Vereniging, 5 tot 23. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 9 tot 26. Ermelo, 5 tot 23. Imalahleni, 6 tot 24. Standerton, minus 2 tot 24. In Skukuza, 6 tot 32. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en warm. Polokwane, 6 tot 26. Palaworwa, 7 tot 30. In Zinien, 8 tot 29. Messina, 10 tot 30. Lepalale, 7 tot 29. en Mokopane 7 tot 27. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp 3 tot 25, Potchefstroom 3 tot 24, Mahikeng 6 tot 25, Rustenburg 4 tot 25 en Vryburg op van 2 tot 26 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel. Bloemfontein 0 tot 23, Welkom 4 tot 24 en Bethlehem minus 2 tot 21. In die Noord-Kaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die weste. Upington 4 tot 24, Kimberley 3 tot 26, De Aar 7 tot 22, Alexander Baai 9 tot 20, Springbok 5 tot 19, Calvinia 4 tot 17 en Sutherland 0 tot 14. In die Weskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en reën in die suidwestelike dele. Kaapstad 12 tot 15, Vredendal 10 tot 18, Riversdal 9 tot 15, George 10 tot 15, in Woester 11 tot 15, Beaufort Wes 8 tot 18 en Oudtshoorn-Styg van 6 tot 16. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle in die syde gedurende die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. En het sal vanaf die middag bewolk raak met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar vanaf die aand gedeeltelik bewolk en later bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Alberga 13 tot 20, Makanda 12 tot 19, Nkoba 3 tot 21, Robertsbukwestad 2 tot 20, Kugompustad 13 tot 21, Potson Johns 15 tot 21, Mtata 8 tot 22, Kumani 7 tot 23 en Kwanse 10 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, miskolle oor die binneland in die aand, andersins mooi weer en koel tot warm. En het sal bewolk raak in die syde met enkele buie en reën langs die grens in die, en langs die suidkus vanaf die laatmiddag. Durban 15 tot 27, Richards Bay 16 tot 30, Pietermaritzburg 8 tot 18 en Ladysmith 2 tot 26. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met netbal nuus. Die nasionale netbalkampioenskappe, Suid-Afrika se grootste jaarlikse interdistrik toernooi, begin vandag by die Stellenberg Hoërskool in Kaapstad. Altesaam 122 spanne neem deel, bestaande uit 58 senior distrikspanne en 64 onder 21 spanne, met byna 1900 spelers wat vir die 6 dae van die kompetisie saamtrek. Die verdedigende kampioene van Johannesburg gaan probeer om die nasionale titel vir 'n 5de agtereenvolgende keer in te palm. Die president van Netbal Suid-Afrika, Mami Diale, sê die toernooi was nog altyd 'n waardevolle platform vir universiteitsklubs en afrigters om nuwe talente te ontdek. En dan in rugbynuus, die Springbokke se truie vir rugby's greatest rivalry teen die All Blacks bevat die lirieke van Suid-Afrika se nasionale volkslied in die vorm van die landsvlag. Die woorde in isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Afrikaans en Engels sal op die speler se bors gedra word. Die uitvoerende hoof van SA Rugby, Rian Oberholse, het verduidelik dat dit die samevloei van Suid-Afrika se diverse stemme, geskiedenis en gemeenskap verteenwoordigheid. Die twee lande sal mekaar op Ellis Park, die Kaapstad Stadion, die FNB Stadion in Johannesburg en Baltimore in die VSA ontmoet. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke van Thomas Rhett met What's Your Country Song.

0: Donderdagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Thomas Rhett met What's Your Country Song.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256. Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSave Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord by die aansluiting tot Gordonweg. Johannesburg, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die proefplaas Wisselaar. En dan Pretoria, weef in Kommoestraat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in die area van Atteridgeville. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogtehou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur CoSave Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
3: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die Pro Self swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2,999 en is nou net 2,499. Of kies die Pro Self gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: So gaan ons voort met die goeie klanke hier by die hart van goud. Beau Anderson en Bernie Paul met Suspicious Minds. Daar was ook plaaslike klanke van Tertius Meyburg met Meer as 'n leeftyd, Stefan Versace se Albi Okay en ook Liesel Pieters met Plus Minus Maal Deel. Bly skakel hier by die hart van goud vir die 7 uur nuus.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anrie. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die Amslagkomitee stem in om Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn. Die LISA sê eiendomsregte raak alle Suid-Afrikaners. En die VN se menseregte hoof is bekommerd oor die toename in teregstellings in Iran. Die parlement se Amslagkomitee het ooreengekom dat president Cyril Ramaphosa versoek sal word om voor hulle te verskyn. 'n Mening wat deur die parlement se regsadviseur saamgestel is, dui daarop dat die president nie anders behandel sal word as enige ander getuie wat na die parlement geroep is om getuienis af te lê nie, en dat hy toegelaat sal word om vrywillig te getuig. Die komitee voorsitter, Magashule Ghana, sê as Ramaphosa weier om voor die komitee te verskyn, sal hy moet gedagvaar word. Die EFF-leier Julius Malema het intussen voorgestel dat alle getuies wat voor die Amslagkomitee sal getuig, persoonlik moet verskyn eerder as virtueel. Die komitee is besig met voorbereidende werk en regsherzienings oor wangedragbeweringe teen president Cyril Ramaphosa weens die Palapala-skandaal. Malema sê persoonlike getuies van getuies sal die integriteit van die verrigting beskerm. Hy het ook daarop aangedring dat alle verhore oop moet bly vir die media. Die landbouorganisasie TLISA sê eiendomsregte raak elke Suid-Afrikaner en is noodsaaklik vir ekonomiese groei, werkskepping en beleggersvertroue. Hy waarsku die verswakking van eiendomsregte kan voedselsekerheid, ekonomiese bestendigheid en regsekerheid bedreig. Karia van der Merwe van TLISA sê burgers moet ingelig bly oor ontwikkelinge rondom onteiening sonder vergoeding, wat verrykende gevolge vir ondernemings, gesinne en gemeenskappe kan hê. En ten slotte, die Verenigde Nasies se hoë kommissaris vir menseregte, Volker Turk, het sy kommer uitgespreek oor die toename in teregstellings en doodsvonnisse wat sedert Maart in Iran opgelê is. Ten minste 56 mense is tereggestel op aanklagte van nasionale veiligheid, insluitend 27 persone in sake wat verband hou met Januarie se landwye teenregeringsbetogings. Teregstellings vir dwelmverwante oortredings duur ook teen 'n kommerwekkende tempo voort. Turk sê die volgehoue gebrek aan billike verhoor en waarborge vir 'n behoorlike proses is uiters bekommerd. Hy sê die doodstraf is onverzoenbaar met die reg op lewe en menswaardigheid.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon.

0: Op en wakker plaaslike klanke van Postduif met Brandstigter, asook die Pet Shop Boys met Sia Vida E. Amper kwart oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat of kontak ons

0: gee om. Ons Lampiet Koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Lampiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Bosveld Studio.co.za.

0: Tans nommer 1 op die Bosveld serie op 20, Pieter Rietsmiller met Dis Bedoel, asook klanke van Gentle People met Rain, Rain, Rain.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Injati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. Die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatskaping. Die parlement doen 'n beroep op dringende optrede om Suid-Afrika se reaksie op back and closure te versterk. En Zelensky vra opnuut vir meer lugverdedigingsstelsels na 'n dodelike Russiese aanval. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep en Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Nie dan gemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord by Garsfonteinweg. Edenvale, die R24 Wes, druk verkeer op pad na die N12 Hoofweg se aansluiting. Lenasia, die N12 Wes, druk verkeer op pad na die R554 Lenasia uitgang. In Sandton, Mikey en Sait, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Houghton Estate, Mikey en Noord, stadig verkeer op pad na Glenhove. Centurion, die N14 Oos, stadig verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Ook 'n botsing op die N1 Noord voor Garsfontein weg. Midrand, die N1 Suid, verkeer stadig op pad na New Road. Industria, Mainrie weg, verkeerslige tans by die werking by Avon straat, as ook in Pretoria by Stormpool weg en Jan Coetzee straat. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Patlele Rylaan, en dan ook verkeerslige tans by die werking by Stormpool weg en Baffiaanspoort weg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep en Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help.

0: Goed, wasser tablette 45, 50 of 56 per pak vir R229.99. Plus kry tot 40% terug in Ucount Rewards met jou kwalifiserende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10de Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roesweerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem, was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Rustenburg.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante, en ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbuild.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Melrose, Mike 1 Noord, starig verkeer op wat nou Colette Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 West voor Komaru straat. Pretoria, die R21 Nelson Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing vir Johan Rissik Rylaan. Steeds in Pretoria, die N14 Noord, 'n botsing op die afrit tot Eufeesweg. Dan druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Ou Johannesburgweg en Olifantsfonteinweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Linwoodweg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goubeweg. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Garsfonteinweg. Edenvale, die R24 Wes, starig verkeer op pad na die N12 Hoofweg se aansluiting. Sandton, Mikey en Syd, druk verkeer op wat na Marlborough Rylaan. Centurion, die N14 Oos, verkeer stadig op wat na die Brakfontein Wisselaar. Midrand, die N1 Syd, stadig verkeer op wat na New Road. In Industria, Mynerie Weg, verkeersige tans by die werking by Avon Straat. Asook in Pretoria, by Garsfontein Weg en die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer stadig op wat na die N4 Hoofweg. En dan ook verkeersige tans by die werking by Stormvoelweg en Jan Coetzee straat. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor? Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Stereo met Matthew Wallace, Break My Stride. Daar was ook musiek van Carmen Basson met Boer en Hom, David Hasselhoff se Highway to Your Heart, en ek Dua Lipa met Don't Start Now. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan volg die 8:00 nuus.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet Kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunedio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatskaping. Die parlement doen 'n beroep op dringende optrede om Suid-Afrika se reaksie op back and closure te versterk. En president Zelensky vra opnuut vir meer lugverdedigingsstelsels na 'n dodelike Russiese aanval. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesetsha Ganyago, sê die land se ekonomie groei teen 'n stadige tempo ten spyte van die aanvaarding van die regte makro-ekonomiese beleid as gevolg van jare se staatskaping. Die land se bruto binnelandse produk het verlede jaar met 1,1% gegroei, terwyl die nasionale tesorie 'n groeikoers van 1,4% verwag het. In die eerste kwartaal van hierdie jaar het die ekonomie met slegs 0,5% gegroei. Die parlement se portefeuljekomitee oor landbou doen 'n beroep op dringende maatreëls om strukturele swakhede aan te spreek wat Suid-Afrika se vermoë steeds ondermyn om back and closure te beheer en uiteindelik uit te roei. Suid-Afrika het 17 miljoen enstofdosisse ingevoer as deel van die nasionale siektebeheerstrategie. Die komitee sê onvoldoende befondsing bly een van die grootste struikelblokke vir effektiewe siektebeheer. Hy voeg by dat volhoubare befondsing 'n nasionale prioriteit moet word as die land sy diere gesondheidsstatus wil herstel en voedselsekerheid en uitvoermarkte wil beskerm. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het sy beroep op bondgenote herhaal om die militêre toerusting te verskaf wat nodig is om Russiese missiele af te skiet. Minstens 17 mense is gister in Kiev en omliggende gebiede dood, toe Moskou meer as 24 ballistiese teen- en teenskipmissiele afgevuur het. Rusland het volgens berigte 115 hommeltuie en 24 ballistiese missiele afgevuur en Kiev se uitgeputte lugverdediging kon nie een van die missiele onderskep nie. Zelensky sê bondgenote wat nie gereed is om nou meer aktief te help met die voorsiening van onderskeppers nie, kan help deur nog sanksies teen Moskou in te stel. En ons sluit af met netbalnuus. Die nasionale netbalkampioenskappe, Suid-Afrika se grootste jaarlikse interdistriktoernooi, begin vandag by die Stellenberg Hoërskool in Kaapstad. Altesaam 122 spanne neem deel, bestaan uit 58 senior distrikspanne en 64 onder 21 spanne, met byna 1900 spelers wat vir die 6 dae van die kompetisie saamtrek. Die verdedigende kampioene van Johannesburg gaan probeer om die nasionale titel vir 'n vyfde agtereenvolgende keer in te palm. die president van Netball Suid-Afrika, Mami Diale. Sê die toernooi was nog altyd 'n waardevolle platform vir universiteitsklubs en africhters om nuwe talente te ontdek.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
4: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur PB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,32 in die dollar, R18,85 in die euro en R21,98 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,499. Die prys van goud is $4,279.93 per fyn ons. Platinum $1,753 en die prys van Brent olie $82.98 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BP Silverton Mahindra. Uitgesluit in die R10,000 makro koopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Susan het my in kennis gestel, botsing plaasgevind op die N4 Bakwena hoofweg rigting Pretoria. Daar is net voor die Mike 17 Horensnack aansluiting. So baie dankie aan Susan vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand. Die N1 Noord stadig verkeer op pad na Allendale. Parktown, Maikie en Noord se drukverkeer op pad na Oxfordweg. Edenvale, die N3 Suid, 'n botsing voor Linksfieldweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Galoolies wisselaar. Melrose, Maikie en Noord, stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes voor Komaru Straat. Pretoria, die R21 Nelson Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor Johan Rissik Rylaan. Pretoria, die N14 Noord, 'n botsing op die afrit tot Eufeesweg. Dan ook drukverkeer tans op die N1 Suid tussen Ou Johannesburgweg en Olifantsfonteinweg. Ook drukverkeer tans op die N1 Suid by Linwoodweg. Centurion, die N14 Oos, stadig verkeer op pad aan die Brakfontein wisselaar. In Industria, Mynrieweg, verkeerslig tans by die werking by Eywonstraat. Asook in Pretoria by Garsfonteinweg en die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, Solomon Mshlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na die N4 Hoofweg en dan ook verkeerslige tans by die werking by Stormvoelweg in Jan Coetzee Straat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Bekende klanke om 'n nuwe uur af te skop hier by Bosveld Studio, Daryl Hall en John Oates met Out of Touch. 11 minute oor 8 op hierdie donderdagmôre en is weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet oor aan ander gaan na Eddie Dippenaar en ek hoop ek gaan baie goed met op hierdie donderdagmôre. Voor ons voortgaan met die siek, ek het die volgende van Bruiten die Jager ontvang in verband met die verkeer in Pretoria Wes.
1: Goeiemôre Lee en al die Bosveld luisteraars en 4 Klein en 4 Pretoria Wes. Net voor die tweede tolhek voor die Pretoria Wes ingaan, staan ons doodstil 2 km voor die tolhek. As jy aan 'n pad kan ry om eerder. Hierso gaan jy lank staan. Groete, mooi dag, veilig wees.
0: So, baie dankie aan Bruiten vir die inligting en sterkte daai kant. Afrikaanse musiek nou van Luanel, met my hart is waar my huis is waar my hart is.

0: In die stem van Wonder Shepherd met Tell Him Philip Phillips, her home, en ek Luanel met my huis is waar my hart is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Bedford View. Die N12 R24 wys stadig verkeer op beide routes op pad aan die Gululies wisselaar. Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op die afrit tot Eufies weg. Midrand, die N1 Suid, is sols in 'n voertuig voor die Bekloe wisselaar, is nou verwyder. Dan ook is sols in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is na Garsfontein weg. Midrand, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Allendale. Parktown, Maakie in Noord, stadig verkeer op pad na Oxford weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes voor Kumaru straat. Pretoria, die R21 Nelson Mandela rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor Johan Rissik rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Ou Johannesburg weg en Olifantsfontein weg. In Lenasia, die N12 Wes, druk verkeer op pad aan die R554 Lenasia uitgang. Centurion en die N14 Oos, stadig verkeer op pad aan die Brakfontein wisselaar. Dan in Pretoria, Garsfontein weg, verkeerslig tans bewerking by die N1 Hoofweg. Solomon Mislangu rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na die N4 Hoofweg. En dan ook verkeerstige tans by die werking by Stormvoelweg en Jan Coetzee straat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: country klanke van Billy Joe Spears met What I've Got In Mind, as ook Brennan Piper met Nee of Ja. Jy is nog geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het ek vir jou vandag se maximum temperature.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n dam uitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en rem onderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg 23, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 23. Imalahleni 24, saam met Standerton en Skukuza 32. In die Limpopo provinsie, Polokwane 26, Balvorwa 30, in Zanin 29, Messina 30, Lepalale 29 en Mokopane op tot 27 grade. In die Noordwes provinsie, Klaarstorp 25, Potchefstroom 24, Mahikeng 25, Samend Rustenburg en Vryburg 26. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 24 en Bethlehem 21 grade. In die Noord-Kaap, Upington 24, Kimberley 26, De Aar 22, Alexander Baai 20, Springbok 19, Calvinia 17 en Sutherland 14. In die Wes-Kaap, Kaapstad 15, Vredendal 18, Riversdal 15, saam met George en Woester, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn styg tot 16 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 20, Makanda 19, Nkoba 21, Robertsebukwestad 20, Ugompustad 21, saam met Pots & Johns, Mtata 22, Kumani 23 en Kanse 18. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 28 en Ladysmith op tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Groot Afrikaanse gunsteling nou van Gerard Stein met Baby Chocolates.

0: Die luisters aan die Bosveld stuur 107.5 en was cinema met My Kind of Girl, John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want, en ook Gerard Stein met Baby Chocolates.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Braamfontein, Maakie in Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. Botsing plaasgevind op die N12 Wes voor Komaru Straat. In Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies Wisselaar. Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op die afrit tot Eeufees weg. Dan in Buccleuch, die N3 Noord padwerke op pad na die Buccleuch Wisselaar. Met Randse die N1 Noord verkeer stadig op pad na Allendale weg. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Ou Johannesburg weg en Olifantsfontein weg. En dan in Cresta, byers na die Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby Judges Lane. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Ek los jou agter in die bekwame hande van Eddie Dippenaar en hy gaan jou gesels ophou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van Gabriella B met Oubla Di Oubla Da, Rian Benardi se Kiza, Bewitched met Jesse Hold On en die laaste een vir die uur Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Tot morgen toe.

High Under the Moon. Klink vreselik. Is die muziek van Tambourine op hierdie donderdagochtend. Is die middelochtendprogram met my Eddie Dippenaarm. Ek jy saam tot 12 uur. Dankie Lee Prozeski. Hy is terug morgenochtend om 5 uur. As het jy vrijdag, nee? Nog een naweek wat voorlee, lange. Dankie dames vir Vrouwendag. As het 10 uur na die nuus hoofdtrekke vir Rochelle. Wat inkom atletisch uit die nieuwe enkels in sommiddag sans. Daaroor. En dan ook nog daar die competitie, die ontploffing competitie met R2000 op die spel. Wonder nou of jy weet wie die drie kunstenaars is, wat die drie titels is. Daar die snitte. Vir R2000 wat ons moontlik morgen gaan weggee indien iemand dit recht kry. Andersens dra die boerpot oor na volgende week. Word dit R3000 met precies diezelfde leidraad. Sy naam is Quentin Prinsloo. Hierdie is die Ovala.

0: As Martha Davis, Don't Tell Me The Time. Wel, ek gaan beslis, dis 16:09, is ingeskakeld by Bosal Stereo, en die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek aetna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

That's her touch, the part of me that needs you most. Ek sal. Ja, donderdagoggend saam met Bosal Stereo die hart van goud of aanlyn bosalstereo.co.za of jy kan eenvoudig net na die Bosal Stereo toep gaan aflaai vir jou Android of Apple. Daar by jou Play Store en luister net waar jy gaan, wanneer jy wil, hier lekker kry en so meer. Ek het vir jou Elisma Trondius, ek soek jou.

0: 9:05, dit is Rembrandt. Ons sal stereen die donderdagochtend saam met ons 29:14. Green Grace Farm Stool Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Eie 2 kg R30, ongewaste aardappels R18 vir 3 kg, blauwbessies R500 R55, 2 kg patats R18, baba pompoentjies R400 R12, tomaties R16 per kg, pere 1,5 kg R25, blomkool en broccoli is R15 elk.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, as ook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landbouwfeest 2026.

0: CZ.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Ten hier en die nieuwshoofdrekker word geborgd door Arinel in die Silverside Centrum IFAFI. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Minister Lamola eis Dlamini Zuma moet die beweringe van stemkoopery teen hom terugtrek. Mpumalanga se polisie ondersoek die dood van twee leerders van St. Stephen's College. NAVO beloof by komende lugverdedigingsstelsels aan Oekraïne. In tennisnuus, Zverev, Medvedev en Fritz word uitgeskakel in die Kanadese Open. Ek is Eddie de Vanaar en die volledige nuusbulletin is 11:00. Hier die hooftrekke, geborg deur Arinel IFAFI. Hulle het die kliniek met die suster na vra 012-259-1616.
5: Arinel Apteek IFAFI, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. IFAFI Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Dis wat ons het, die N3 site botsing, dit is net voor Gelulies verslaar. Dit het die N12 R24 West botsing met plaas gevind het. Bedford View N3 Noord, kyk uit vir stadig.

0: is geskakel by Bosal 107.5 FM, se hart van goud, Smokey en Rock and Roll Radio. 7:10, môre weer 'n keer van Eddie de Pinaar. Welkom by die middeloggendprogram. Rochelle by ons in die ateljee. Môre Rochelle, welkom.
1: Goeiemôre Eddie, so lekker om vandag hier te wees. Goeie memories.
0: Lekker om jou by ons te hê. Daai een van Smokey wat ek gespeel het, Rock and Roll Radio, pas by jou hoed wat jy aan het.
1: Ja, nee, dit lyk en dis soos Bosveld, ek moet 'n hoed aan hê. Dit lyk asof ek net reg is, ek fit in.
0: Nou, wat is die storie agter daardie hoed?
1: Ag, ek love die country feel, soos ek weet, dis, country is eintlik van ander lande af, dalk nie van Suid-Afrika nie, maar ek hou van die boots en die hoed, en ach, dis dans ek net in my element.
0: Is jy lief vir perre ook?
1: Nee, ek is eintlik allergies vir hulle. So ek is nie lief vir perde nie.
0: Dis wat ek weet, jy was nou al hier, maar ek het nog nie met jou gesels nie. Ek wil weet, wie is Rochelle, waar kom Rochelle vandaan?
1: So ek kom van Roodepoortse kant af, ek het groot geword daar in Noordheuwel, daar skool gegaan ook, bietjie geswaat in Porch, bietjie skool gehou in Dubai, ook in Johannesburg, en nou maak ek musiek.
0: Hoe lang was jy in Dubai?
1: Ek was

0: So 2 jaar daai kant gewees.
1: En wat is jou ervaring?
0: Man, dit was lekker gewees, net te warm en mens kan te min buite wees. Ek moet jou sê, ons Suid-Afrikaners vind 'n manier om nog steeds te braai. Ek kan onthou die eerste dag wat ek daar was, nee, jy klim van daai vliegtuig af en daai hitte slat jou so, eintlik jou asem weg. Maar braai het ons daai aand op die dak gebraai. So dit was so lekker.
1: As ons alle ran en reels en regulasies in toepas, was dit van toepassing op jou ook, julle ook?
0: Kyk, ek moet sê, dit is nie meer so streng soos dit altyd was nie, want ons baie meer... jy weet, toeriste in die land. So hulle het al regtig aangepas tot dit. Dit is nie meer so streng. So daar is sekere areas wat jy nou nie 'n kans sal vat om 'n strappies hemp aan te trek nie, of by sekere masks of sekere plekke mag jy nou nie. Maar dit is baie gemakliker as wat mens dink.
1: Dit is so erg so
0: mense. Nee, glad nie. Dit is al baie rustiger.
1: En waar die musiek gou gaan vir jou gebyt?
0: Want die musiek gogga het my eintlik gebyt in my koffiewinkel wat ek in Johannesburg het.
1: Ja. Yeah.
0: En man, ek het eintlik 'n hele storie. My eerste liedjie wat uitgekom het, wat ek ook hier op die radio was Golwe van Hoop. En dit is eintlik wat ek probeer doen met my musiek, is om 'n golf van hoop te veroorsaak. So, dis nou al amper 6 jaar gelede het ek 'n nekongeluk gehad. En as daai nekongeluk nie gebeur het nie, dan was ek 'n quadruplee geweest in die ouderdom van 40. So dit was soos een van daai gebeurtenisse wat gebeur het, wat het soos dit moes gebeur het, right? En gedurende die koffieshop journey van my, het ek my storie wou vertel aan mense. Selfde idee, ek wou vir mense hoop gee, maar ek kon met jou koffie drink en stories deel. Toe besef ek, toe ek 'n paar mense gekry het om daar te kom sing by my koffiewinkel, dat en dat ek vir Tannie Lydia ontmoet het in 'n apteek, en sy vir my gesê het, ek lyk soos 'n musikant, wanneer bring ek my eerste liedjie uit? Ek moet sê, sy het my geïnspireer daar. Maar ook die musikante wat ek along the way ontmoet het, Adele van Saartjie, Aloise, Suna Joubert, hulle allemaal het daar by my kom sing. En ek het by my ouma verras het vir haar 80ste verjaarsdag, toe nou by my koffiewinkel. En ek het so 7 liedjies voorberei om dit te doen. En so 2 weke voor ek dit moes doen, het ek besluit, kom ek sing net so 'n bietjie in die koffiewinkel voor daai dag, dat ek nie te nervous hoef te wees op die dag nie. En toe besef ek, raai, maar die mense hou eintlik van die musiek en is vir my so lekker, want ek kan sit en musiek maak en kyk hoe doen almal hulle werk. Ja, so tussendeur het ek net gou gestop en gesê, tafel 13 korte waiter, jy weet of so. Maar dit was so lekker. Ek het

0: Jy kan nie 'n kaartjie geldjie vra om vir mense om in te kom en jy doen live music by 'n restaurant nie. So dit het toe nou moeilik geraak om dit te fund, you know. En so dit het ek nou intussen getrek Pretoria toe en ek bly baie lekker daar, die rustige lewe. Maar die koffiewinkel hardloop maar nog steeds daai kant.
1: Jy hou van ver werk toerein, hè?
0: Ja, nee. Of jy moet net die regte mense hê om jou besigheid te ran.
1: Of dit. Goed, so jy sê, die ene golwe van hoop is jou eerste
0: Engelsnit,
1: nee. Goed, ek gaan hom speel. Okay, jy het nou vertel van golwe van hoop, gesels ons verder. So Rochelle Bowes in die Bosald Atelier.

0: Charles se golwe van Hoop die Thewe op sal 107.5 haar eerste enkelsnits gaan oomblik verder met haar gesels. Eers het 16:10 en die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosent.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Goed, selfs verder met Rachel Danspos in die Bosheld Atelier. Ek het vandag van gevra van lig af oor daardie ongeluk waarvan jy gepraat het vroeger wat jy gehad het, nee?
4: Ja.
0: En jy was amper nie met ons nie, vertel.
4: Ja, nee, kyk, dit is 'n story wat ek altyd moet vertel. Ek het twee keer dies gekyk wat ek geopereer het op die stadium, dus toe ek nou teruggekom het van Dubai af. En ek was op 'n trampolien gewees en ek wou nie eers soos 'n backflip of

0: iets regtig amazing doen nie. Ek moes net soos letterlik op my rug geval het en my voete beweeg het laat dit lyk of ek by die muur oploop. Ek meen, dit was die triek. En ek was oortuig dat dit Engel was wat daar gestaan het en vir my gesê het, konsentreer waar jy land met jou boude. Want toe ek nou aan dit gedink het, toe dink ek nie ek moet my rug reg hou nie. Met die val ek toe nou verkeerd op die trampoline en soos wat ek daar toe nou geval het, is ek in spinal shock en vir die volgende 27 minute het ek wel gedink ek is verlam. Want ek kon niks beweeg het nie. Net jou kop werk. So al vra mense jou vrae en staf, kan jy nie terug antwoord nie. En ek is net soos, oh, jessie, okay, alles is nou verby. Op 'n stadium wou ek ook 'n pro golfer geword het. So golf was ook nog 'n groot deel van my lewe, enige sport wat jy kan aandink. En ja, daai aand toe hulle die MRI gedoen het, toe het ek toe nou 'n geboortedefek gehad, genoemd spina bifida.
1: Wat jy nie van geweet het
0: nie. Wat ek nie van geweet het nie. Ek meen, ek het geen neeweffekte gehad of so nie, daar is niks wat ek van geweet het nie. En hierdie ongeluk het toe nou gebeur net op die regte tyd, want as dit nie gebeur het nie, sou die klein bientjie wat by C1 in my nek aanhou groei het, in my brein ingesteek het, teen die ouderdom van 40, en ek sou 'n quadripleeg gewees het. Buiten dit was het ook maar net millimeters of ek was op slag dood gewees. So groot gebeurtenis en ja, gedurende die volgende 6 maande was ek toe nou op recovery en ook 7 weke wat ek op bedrest was. En ek moet vir julle sê, mens besef nie hoe kosbaar net 'n gewone dag is, totdat jy dit nie net 'n gewone dag kan noem nie. Ek meen, dit was my ouers en my sussie moes my ondersteun. Ek het by hulle gebly vir daai bedrest tydperk en ek kon nie self 'n hemp aantrek nie. Ek kon nie self in die stort inklim of bad nie. En hoe mens net moet dankbaar wees vir die klein dingetjies, want ook vir die volgende 6 maande kon ek ook in my kar klim en ry en doen wat ek wou nie. So ek dink 'n groot ding van dit, of die grootste hoop wat ek wil gee, is soos, vat net 'n klein dingetjie vandag wat jy vat as 'n normale ding, wat eintlik so groot blessing kan wees. Waardeer weer die klein dingetjies. En ook die mense wat jy ondersteun deur die tydperk. So ja, groot dankie vir my ouers, vir my sussie wat my deur daardie tyd gedra het. Ek dink ek sou dit sonder hulle kon doen nie. En ook vir die Here wat my rustig gemaak het ook, want vir een van die besigste mense wat jy kan ken, het hy my rustig gemaak gedurende daai tyd. En ek was ook gesê ek sal nie weer kan golf speel nie. Dit was my pa en Rihanna Nel wat die grootste geglo het dat ek weer sal golf speel. So na 'n jaar en 'n half het ek toe nou Skelms golfbaan toe gegaan, maar pa en sussie speel nog steeds golf, is net ek wat nie speel nie. En ek het my videootjie so opgestel met my kamera en ek het toe nou Skelms gou 'n bietjie daar geswaai en gekyk of kan ek nog golf speel. En dit is die enigste game wat ek eintlik nog gemaklik kan speel. Ek kan onthou die radioloog het verby my geloop daai dag en hy het vir my gesê, "Laat ek net gou vir jou kyk." En hy kyk toe vir my en hy sê, daar is geen stremming nêrens nie, is asof jou golfswing net perfek is, dat daar geen, daar's tog, jy kan dit maar doen, is okay. En ek was net soos, jessie, dis ook 'n klein dingetjie wat ook baie groot voor dankbaar kan wees. So,
1: wys jy verander die lewe in 'n oogwink, nee?
0: In 'n oogwink, ja, dit is die grootste, nee?
1: Ja,
0: alles kan verander, so maklik, so wees dankbaar.
1: Jy het net genoem van Rihanna Nel, hoe pas sy in die prentjie?
0: Oeh, Rihanna Nel is 'n groot deel van my musiek ook, en ek dink mense kan dit so bietjie hoor ook. En daar kom ook 'n liedjie uit wat baie inspired is deur haar tipe musiek. Daai liedjie se naam gaan wees Die Weg. Hy's ook al amper reg vir release. Maar daar's tye gewees van klein dogtertjie af wat sy net haar gospel musiek gedoen het, wat ek haar musiek gebruik het om deur van die moeilikste tye van my lewe te kom. Ek het haar ook intussen ontmoet en sy is ook amazing. Ek meen baie inspirerend. En ek wou net ook, soos die golwe van hoop, daai liedjie het die aand wat ek hom geskryf het, het ek deurgery Pretoria toe ek nog in Johannesburg gebly het en gaan luister hoe sy sing in Stoetpoel. En sy sing en sy bid en sy, en ek's net soos, yes, ek wil ook eendag hierdie kan doen. Ek wil ook net kan sing wat die Here op my hart gesit het. Maak nie saak of ek in 'n kuierplek is nie, maak nie saak wie daar is nie. I'm inspired. Ek het teruggery en ek gedink, wat wil ek hê moet in mense se harte vassit as hulle na hierdie eerste liedjie gaan luister? En ek stuur vir jou golwe van hoop. So dit alles het so mooi bymekaar ingepas. Soos alles rondom die liedjie, selfs die merchandise wat jy kan koop om my te ondersteun as 'n artist, het ek besluit as jy ietsie by my koop, gee ek 10% terug vir hoentjies. So hoentjies is ook deel van my storie. As jy my video gaan kyk van die eerste liedjie, gaan jy die koffiewinkel sien, jy gaan so fotootjie sien van hoe groot die skaar op my nek is, en jy gaan my hoentjie sien. So my hoentjie Zoe is deel van my storie. Zoe beteken lewe, dit het ek eers uitgevind na ek haar naam gegee het. En sy het vir my lewe gegee deur daai tydperk, wat ek letterlik net op die bed kon wees. Maar sy het my lewe gegee. So ek gee 10% terug van alle merchandise wat by my gekoop word vir die Creating Hope Fund. So ook alles wat jy by my kan koop, of het flask is, met koffie inspired, maar jy kan enig iets koud hou en enig iets warm hou. Mm-hmm. Of het een hoodie is, maak nie saak wat jy koop nie. My hoentjies is ook op jou hemp of ook op die flask. So dit is alles hoop. En selfs die, ek het selfs ook teddies van Zoe's en Snowy's, want ek het nou twee hoentjies. Maar die dametjie wat hulle vir my gekrochet het, is nog steeds besig om te swat. So die hoop wat ek vir haar gee is, ek kan haar help om haar studies te betaal, deur die hoentjies te maak. So,
1: dis nou jikkel.
0: Ja, jy noem het crochet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Goed, ek wil oomblik verder met jou Sas en nou uitvind waar kan mense gaan kyk na jou voorraad wat jy aan en verkoop. Wat het jou geïnspireer om die baie bekende Sonvanger ook op te neem?
0: Sonvanger is so naby aan my hart. Dit is een van daai liedjies wat ek moet sê ek het nie die storie agter die song onself ken voordat ek my storie create het nie. My storie was gewees dit laat my dink aan 'n dag by die huis wat mens net bietjie wil sit en hoop kry en nie die son so bietjie wil vang. En jy weet, memories met jou gesin en so. So ek het hom toe nou graag wou record, want het is een van my favorite liedjies om te gesing het by die cafe ook. En ons het hom so toe bietjie van 'n bietjie meer van 'n doef-doef bygesit, wat julle sal hoor. Bietjie ander kant soos, dit is nou nie 100% aan die sad kant nie, so dit is net, laat die son net so bietjie skyn op jou dag. Was my idee agter Sonvanger gewees.
1: Hier sê vir jou Bybelsaal 1:7:5 en na gesels ons Rochelle oor haar splinternuwe enkelsnit.

0: seker die mikrofoon oopmaak, nê. Nee. Rochelle se sonvanger, verwarde weergawe van dit in sy, doen dit goed. In 'n oomblik wil ek met haar gesels oor 'n splinternuwe enkels, net dan sy ook 'n kompetisie waarin jy kan deelneem. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Parmalat of Bonita gesoute botter 500 gram, enige R239 en Dove badseep. 90 gram 4-pak $64.99 plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalifiserende Standard Bank kaart. Geldig 10 Augustus net by Checkers. Checkers Hypo of Koop op 60-60.
1: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
3: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: En so ver my kennis strek, het nog niemand daar die antwoorde reg vir die R2000 wat ons môre wil wegneem. So 'n bietjie later gaan ek die ontploffing kompetisie doen. Nou gesels eers verder met Rochelle en sy het 'n kompetisie van haar eie verduidelik.
6: Nou ja, die nuwe enkelsnit se idee was gewees om soos 'n huldeblyk te doen in Afrikaans of dankie te sê vir Afrikaans. Maar ek wou dit op 'n ander manier doen. So ek het 'n paar liedjies wat reeds bestaan in Afrikaans wat ons almal ken gevat en 'n liedjie daaruit gebou. So die kompetisie vandag is as jy vir ons kan stuur hoeveel liedjies is gebruik in hierdie liedjie en jy die regte hoeveelheid gekies, gaan jy daai hoeveelheid percentage kan afkry op merchandise wat jy by my kan koop. So dit is die idee.
0: Goed, so maklik. So waartoe moet hulle antwoorde stuur?
6: Hulle kan dit na julle WhatsApp lyn toe stuur.
0: Goed. So die nommer wat jy gebruik is ons WhatsApp lyn is 0641152218. Maar jy eers deelneem sodra ek die snit gespeel het. So jy sê jy het van 70 of 'n aantal.
6: Ons weet mense het te mooi geluister daar nie. Daar's 'n leidraad gewees nou net as jy mooi geluister het.
0: Ja. So jy het van 'n aantal gebruik gemaak.
6: Yes.
0: Bestaande snitte en het ingewerk in jou eie ene.
6: Yes.
0: So en lekker raai hoeveel of hoor hoeveel daai bedrag kry hulle afslag as hulle by jou aankope doen.
6: Yes.
0: Vir jou, waar kry hulle jou produkte? Wat het jy?
6: Waar jy my produkte kan kry is op rochellemusic.com. Dit is my website. Daar het ek 'n klein winkeltjie. Jy klik net op die winkel. Daar kan jy kies of jy dalk vir jou kiddies of vir jouself 'n teddy sou wil koop, daar's hoodies in wit en swart met die golwe van hoop logo op. Daar's ons 'n flask wat ek gesê het wat of jou koffie vir baie lank kan warm hou of oornag nog steeds die ys in jou drankie kan warm of kan koud hou vir jou. Daar is klein tapes wat 'n sleutelhouer is wat as jy hom agter aan jou foon sit, dan vat hom direk na my playlist toe op Spotify. So jy kan gaan besluit waarvan jy hou. En ja, dit is wat ons nou nog gesê het. Waar jy dit kan kry is op rochellemusic.com, ja.
0: Goed. En jy spel Rochelle soos in Rouchelle.
6: That's it. Ja.
0: So Rouchelle. Soos Rochelle.
6: Yes.
0: Music.com.
6: Ja.
0: En dit is waar jy die produkte kan aanskaf. Ja. Vertel ons in jou Engels net, jou nuwe ene in ons bloed.
6: OK, so, soos ek gesê, dis bietjie van 'n dankie sê vir Afrikaans. As jy mooi daarna luister, dan gaan dit oor die feit dat ek wou so bietjie die 100 jaar Afrikaans ding ook gedoen het, maar toe dink ek, kom ons maak dit tydloos. Afrikaans is, as jy regtig Afrikaans is en dis hoe jy groot geword het, is Afrikaans van die begin af met jou. Eintlik elke dag ook. So hier is amper soos 'n dankie Afrikaans dat jy nog altyd daar is. En ja, terwyl ons oor dit praat, wil ek ook maar net my ouma Linda, wat baie groot gedeelte is van my story, en ook die rede is hoekom ek gesing het. Hierdie liedjie het my ouma 'n bydrae gelewer vir die produksie van dit, wat ek nodig gehad het, want sy wou vir my geldjie gee wat ek kan gebruik eendag, en ek soos, weet ouma, wat kan die naaste manier wees? Kom, ek sit dit in een van die liedjies in, want hierdie liedjie gaan vir altyd bestaan. En toe het ek hierdie liedjie gekies vir dit. En ja, so ek wil net sê dankie ouma, dankie dat ek hierdie kan deel met mense en dat dit nou eintlik iets is wat kan deel wees van almal se Afrikaanse trots. Want ek wou regtig ietsie skryf wat mens kan voel, yes, ek's Afrikaans. Amper soos daai hoendervleis, yes, ek's trots om Afrikaans te wees.
0: Hoendervleis lekkerte.
6: Ja.
0: Vingerlek lekker. En as hy beskikbaar op al die digitale platforms reeds.
6: So jy kan soveel keer soos jy wil gaan luister na die liedjie om uit te vind hoeveel liedjies het ek gebruik.
0: Goed, en dan kan jy vir jou antwoord deurstuur atlete. Dan sal ek vir Rochelle sies moet 'n wenner kom kies. Nee,
6: sy, ja.
0: Geen net een hè.
6: Kom ons kyk, ek dink amper, kom ons sê almal wat om reg raai, ek sal vir julle almal 'n discount gee.
0: Goed, almal wat reg raai sal die afslag kry. By rochellemusic.com. Goed, en 'n musiekvideo van In Ons Bloed?
6: Ons het hom nie, ek stuur gereeld 'n video net om so 'n bietjie 'n teaser te gee, maar omdat mense nie so baie views kry op die video's nie, het ek besluit, kom ons gee eerder vir mense elke week ietsie, as wat ek net ietsie het waar daar is. So, daar is nou nie 'n video nie, maar gaan kyk op my socials, elke week is daar ietsie uit, om vir jou 'n bietjie meer te wys van die liedjie.
0: Goed, mag ek vir jou baie goed doen, Rochelle, en wat beplan jy vir volgende?
6: Volgende oor so 3 maande sal ons die volgende enkelsnit vrystel, so nou hoop ek om weer te kom kuier. En teen volgende jaar, Januarie, Februarie, sal die res van die EP dan nou uitkom. So dis nog so 5 liedjies wat julle nog kan uitsien.
0: Iets om uit te sien. Mens praat van Januarie, Februarie, is wat nog ver weg is, want is nie.
6: Is eintlik naby.
0: Is Augustus, oor 2 maande maak hulle al weer die winkels op vir Kersfees.
6: Ja, die somersgoeders is klaar in die winkels, hoor.
0: Ja. Dankie vir die inkom, atleet, was lekker video gesels.
6: Dankie, dit was 'n regte voorreg geweest en dankie dat ek my storie kon deel. Dit beteken regtig baie.
0: Groot plesier.

0: Jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: En in Suid is daar 'n stilstaande voertuig voor Rivonia weg. Die R21 Noord is daar padwerking, dit is met die vleende piering beslaar. En dit lyk my na die enigste twee probleme, maar indien jy iets anders teekom, asseblief laat weet ons ook 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Ons het na die nuus 11 uur en finansiële aanwysers weer verkeer vir jou bly ingeskakel by Boshaals.

0: Leave you lean our little arrows by Bosald in al 7.5 binnekort die jongste nuus.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
4: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
5: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
6: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
6: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreeaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
7: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: 11:00 nuus word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, eis dat die ANC-veteraan Nkosazana Dlamini Zuma beweringe van stemkoopery teen hom terugtrek. Sy tydens die potgooi African Renaissance verwys na 'n stemboodskap wat Lamola beskuldig van stemkoopery tydens die ANC se nasionale konferensie in 2017. Dlamini Zuma het die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula van dieselfde beskuldig. Die Vereniging van Staatsamptenare vra die nuut-aangestelde raad van die Openbare Beleggingskorporasie om goeie bestuur die sentrale punt van sy mandaat te maak. 8 raadslede het verlede week bedank. Die korporasie hanteer meer as 3000 miljard rand van staatspensioenfondse. Die Hooggeregshof in Pretoria het die skorsing van uitvoerende hoof Patrick Lamini onwettig en ongeldig verklaar. Mpumalanga se polisie sê daar is tans nie 'n aanduiding van gemene spel in die dood van 2 tieners van St. Stithians College nie. Die liggame van die 19-jarige Ethan Kutsee en die graad 11 leerder Cameron Waldeck Cooks is maandag in 'n lodge in Sabi ontdek. Kutsee het verlede jaar matriek geskryf en vir die Johannesburgse skool se eerste rugbyspan gespeel. Waldeck Cooks was 'n talentvolle atleet. Woordvoerder Mavela Mosondo sê die saak word ondersoek. NAVO se sekretaris-generaal Mark Rutte sê hulle werk daaraan om Oekraïne die lugverdediging te gee wat hy dringend benodig. Rusland het gister 24 ballistiese missiele op Kiev afgevuur en minstens 17 mense is dood. Oekraïne kon volgens berigte nie daarin slaag om 'n enkele missiel af te weer nie. Die voorraad lugverdeerders siele van Oekraïne se bondgenote het in die eerste helfte van vanjaar gedaal tot 1/3 van verlede jaar se vlak. Rutte sê NAVO-bondgenote sal verseker dat Oekraïne die ondersteuning kry wat hy benodig. Laastens in tennis nuus, die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland en die vierde gekeerde Daniil Medvedev van Rusland is uitgeskakel uit die Kanadese Ope in Montreal. Zverev het verloor teen Talen Griekspoor terwyl nog 'n Nederlander, Botik van der Zandskulp, vir Medvedev verslaan het. Die 7-gekeerde Taylor Fritz het in skoonstelle verloor teen die Argentyn Thiago Agustin Tarante. Ek is Eddie Dupnaar vir Bosveld Nuus.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science. Hou jou lewenawe gesond.
9: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.34 in die dollar, R18.86 in die euro en R21.98 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,799, goudprys is $4,257, $0.91. Finans, platinum $1,754.20, Brent ruolie $82.83 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur LEK Country Estate in die Care Center. En een noordstilstaande voertuig, dit is met die goue snelweg. En een suidstilstaande voertuig net voor Bekloe. En een suidbotsing met plaas vind dit met Winnie Mandela Rylaan. Die en een noord ook een stilstaande voertuig by Rivonia weg. Die en een suid is haar stilstaande voertuig voor Rivonia. En dit lyk my na die probleme tans enig iets anders. 064-115-2281 is 064-115-2281. Verkeer moontlik gemaak deur LEK Country Estate in Care Center.
10: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate in Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: 10 minute oor 11 jy is ingeskakel by Boshelp. Hierdie is die middeloggendprogram saam met my Eddie Duffenaar. Ek spandeer nog tyd saam 12 uur. Boys to men op die beste. So ek sien nog niemand wat die antwoorde reg het vir die ontploffing kompetisie nie. Dit is op ons Facebook, Boshelp Studios Facebook gelaai en het was op ons WhatsApp. Die ou tyd is wat nie meer die ding nou weer laat kyk. Ons mos nie meer tyd as ons nou die updates. So jy kon daar gaan luister. Ek wonder of iemand nou intussen tyd uitgerafel het of ontrafel het wat die antwoorde is. Kom ons speel vir jou die leidraad.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Hy skort my is makkelijk hoor, dit is R2000 waard, wat ons wil weggee morgenochtend, maar indien niemand het gaan recht kry nie, dan rol die bedrag oor na R3000 vir volgende week met precies diezelfde leidraad, 064-115-2281. Gaan daar een wenner wees, is een ruiter van die wijnkie, dit is Postduif, sien dus die ingunsling naar die ander.

0: Ja, is Bonnie Tyler, die geliefde Bonnie Tyler. En hoe are you? Wel, jy is geskakel by Bosal 107.5 online. Bosal stereo.co.za.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Elton John saam met Dua Lipa en hierdie ene Girl Heart. Is 'n sever donderdag oggend geselskap van Bosald en 7.5 hoop jy geniet jou in 'n terde. Ons nader te neem aan die jongste verkeer ou gunsling van Bad Boys Blue. Hierdie ene Love is No Crime. Nog 'n hele paar van jou gunsteling om te speel voor ons 12 uur by die nuus uitkom.

0: Love is no crime, this bad boy's blue. Wat sal stereo die hart van goud binnekort die verkeersmonitor?
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort. Bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 richting Noord, stilstaande voertuig, dit is op pad naar die R25. N1 Noord, stilstaande voertuig met die proefplaas verslaar. Die N1 Suid, een botsing met plaasgevind, dit is op pad naar Winnie Mandela Rylaan. Randburg, die N1 Suid, is daar een botsing bij Malibongwe. Die is op die uitkijk. Het lyk my na die probleme vir nou, indien jy iets teekom, WhatsApp nommer 064-115-2281, 064-115-2281. 12 uur die Engelse nuus op jou finansiële aanwysers, daarna loer ons vinnig weer na die verkeersmonitor voor ek jou groet. Ek het nog musiek vir jou van Crispian St. Peters nou. Gouwe klanke van die man, daar is ook vir jou Phil Jackson, Jill Enos, instrumentale muziek, maar vind ek al daar ek om hierdie ene van Julius van der Walt, sy gepreekte glas. So indien jy pas by ons uitgeskakel het, morgen, welkom, gaan het goed, maak jy met jouself.

I'm the Pied Piper, follow me, babe. It's Crispy in St. Peter's. Ek nog goud vir jou, hierdie keer is Afrikaanse goud. Is reg uit daar die skatkes. Four Jacks and a Jill. Alles oor Timothy. Welkom by Boshaus. MUZIEK

as die vier manne in Jill en I Love You Timothy. Four Jacks en Jill Flavista en die is vol saad hart van goud, skry die oggend op sy rug.

Billy Joel's My Life. Dan is ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hou jou heerlike geselskap al die pad tot en met 4 uur op hierdie heerlike donderdagmiddag. Sê baie dankie aan Eddie Dippenaar wat jy sy heerlike geselskap gehou het al die pad tot en met nou. Eddie weer môreoggend terug op sy pos tussen 9 en 12. Ek begin hierdie nuwe uur hierdie donderdagmiddag met Donna Winner, sê Give Me Your Dreams, en dan Brendan Miles met DNA.

0: Die klanke van Chardonnay, Himmel op Aarde, Sarah Evans, Saints and Angels. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Studio, ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: As jy nou nog nie weet nie, hierdie ontploffing het nou 'n prysgeld van 'n volle R2000. So ek hoop een van julle kry hom reg hierdie week. Ek gee gou verder met net die beste musiek. Hierby is daar hier met die hart van goud. Get what you give van the New Radicals. Karin Ferreira, dis verby met my. En dan maak ek jy draai in die vroeg 70s met Clearwater Revival. Hello, Mary Lou.

0: soos vuur en paraffien. Tiffany se adrenaline. Creedence Clearwater Revival met Hello Mary Lou.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou in die verkeer het ek vir jou op die N3 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na die Londen afrit. En dan op die N3 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n ongeluk net na die Van Buren afrit. Op die N1 suid is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaas Wissenaar. En dan is daar padwerke op die N12 in 'n ooswaartse rigting by Elektron. Op die N12 is daar 'n stadig bewegende, op die N12 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rondebult en dan by die R21 in 'n noordelike rigting is daar nog 'n stilstaande voertuig net voor die afrit na die R25. Lyk my dit is jou verkeer vir nou. En nou op die speelhuis het ek vir jou heerlike kan klanke van Keith Taylors met Chuck Taylors, verskoon tog. Chuck Taylors van Keith Urban. Relikie 2 nou lekker om. Sandra met Hi Hi en Pieter Koen, Weerlig Straal.

0: Pragtige snit eintlik daai van Pieter Koen Weerligstraal. Dit bly maar 'n mooi ene. 'N Heerlike salute van Pieter Koen wat die uur afsluit. Sandra sa hi hi hi en Keith Urban net voor dit met Chuck Taylors. Bly ingeskakel vir jou en nuuste nuus net hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in SA. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemiddag, hier volg jou 1 uur nuusbulletin. Ek is Rudy van Deventer en in die bulletin, die Suid-Afrikaanse rand is bestendig terwyl markte wag vir tekens van 'n ooreenkoms tussen Amerika en Iran. TLI SA sê hoër dieselpryse verhoog die druk op vervaardigers en in rugby die Bokke kry spesiale treie vir die All Blacks toetsreeks. Die Suid-Afrikaanse rand was bestendig teenoor die Amerikaanse dollar tydens die vroeë verhandelinge terwyl beleggers die ontwikkeling in die Midde-Ooste fyn dophou. 'N Swakker dollar en laer oliepryse ondersteun die plaaslike geldeenheid, terwyl hoop op vordering met 'n vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran vertroue in die mark versterk. Handelaars wag ook op 'n belangrike Amerikaanse data later hierdie week vir leidrade oor die rigting van 'n rentekoerse. Suid-Afrika se skuldmark het effens verstewig nadat opbrengste in vroeë verhandelinge gedaal het. Die landbouorganisasie TLI SA waarskei intussen dat 'n skerp stygings in dieselpryse die land se landbousektor sal raak. Dieselpryse het met tussen R1.23 en R1.38 per liter gestyg, terwyl die petrolprys met 52 sent gedaal het, aangehelp deur 'n verlaging in die brandstofheffing. Benny van Sail van TLI SA sê die hoër dieselpryse dwing hoër pryse op bedryf en voerkostes gedurende oestyd en terwyl boere die grond voorberei vir volgende jaar se oeste. Die staatsbeheerde wapenvervaardiger Denel sê sy omkeerstrategie vorder, maar baie stadiger as beplan. Denel het aan die parlement se staande komitee oor toewysigings gesê, befondsingstekorte en vertraging met die verkoop van bates wat nie deel van sy kernbedrywighede vorm nie, belemmer die uitvoer van sy herstelplan. Die groep het R4.4 miljard verseker van die R5.2 miljard wat nodig is vir die herstelplan. Bedryfskostes is wel verlaag en nuwe internasionale kontrakte bekom, maar inkomste bly onder die teiken. Bestuur waarskynlik finansiële volhoubaarheid is steeds 'n uitdaging. Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die indiening van die wysigingswetontwerp op indiensnemingsdienste in die parlement. Dit is daarop gemik om die raamwerk vir indiensnemings te versterk, die indiensneming van buitelandse burgers te reguleer en die toepassing van die wet te verskerp. Woordvoerder Matthew Parks sê dit laat die minister van indiensneming en arbeid toe om perke te stel op die aantal gedokumenteerde migrantewerkers in 'n werksplek, 'n streek of 'n bepaalde ekonomiese sektor. In 'n rugby, die Springbokke se treie vir die toetsreeks teen die All Blacks bevat die lirieke van die Suid-Afrikaanse nasionale volkslied in die vorm van die landsvlag. Die woorde is in Khoza, Zulu, Sesotho, Afrikaans en Engels sal by spelers se bors gedra word. Die uitvoerende hoof van SA Rugby, Rian Oberholzer, het verduidelik dis 'n samevloeiing van Suid-Afrika se uiteenlopende stemme, geskiedenis en gemeenskapsverteenwoordiging. Die twee lande speel op Ellis Park, die Kaapstadstadion, die FNB Stadion in Johannesburg en in Baltimore in Amerika. Dit is jou 1 uur nuus.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.

0: En nou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,722 en die prys van goud is $4,280.65 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $82.80 per vat. Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Eie 2 kg vir slegs R30, ongewaste aartappels 3 kg vir R18, blueberries 500 gram R55 en patats 2 kg vir R18.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na 'n Riegel afrit. Op die N3 suidwaartse is daar 'n stilstaande voertuig net na die Buccleuch wisselaar en op die N1 noord is daar 'n stilstaande voertuig net na die Albertina Sisulu afrit by Albert Sisulu weg. Op die R24 in 'n weswaartse rigting is daar stadig bewegende verkeer in die rigting van die N12 aansluiting en op die R21 is daar 'n stilstaande voertuig by die R21 net na die afrit na Nelmapius. Op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Londenweg en dan op die N3 daai ongeluk van vroeër by die Van Buren afrit. Dan op die N12 in 'n ooslaakse rigting is daar padwerke by Electron. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Pere 1.5 kg vir R25, Baba Pampoentjies 400 gram vir R12, tomaties 1 kg R16, blomkool en broccoli R15 elk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneemetes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall naby die Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Daarmee sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Erasure's Oulamo en dan Soek My Son van 1925.

0: Crying Siren Music Productions met Skielik 1925 Soek My Son. Dit is 1:15 hier by Bosveld Studios. Die tyd is jou gebring deur Instant Melamax C. Voel die verskil binne minute.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Melamax C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Tony Christie, is this the way to Amarillo? Ek gee verder met net die beste musiek en nou op die speler is dit vir The Triplets met Dancing in the Shadows. Neil Summers en John Belcher in Die Bosveld.

0: Neil Somers en John Belcher in die Bosveld. The Triplets net voor dit, Dancing in the Shadows. Green Grace Farmstall in Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Eie 2 kg vir R30, ongewaste aartappels 3 kg R18, blaubessies 500 gram vir R55 en patats 2 kg vir R18. Baba pampoentjies 400 gram vir R12, tomaties 1 kg R16, pere 1.5 kg vir R25, blomkool en broccoli R15 elk.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-29 94749.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Hierdie maksimum temperature word aan u gebring deur Kokke Riba, Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg 23 en Vereniging ook 23. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 23, Emalahleni 24, Standerton 23 en Skakuza 32. In Limpopo, Polokwane 26, Palabora 30, Tsenin 29, Musina 30, Lepalali 29 en Mokopane 27. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 25, Potchefstroom 24, Mahikeng 25, Rustenburg ook 25 en Vryburg 26. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 24 en Bethlehem 21. In die Noord-Kaap, Upington 24, Kimberley 26, De Aar 22, Alexanderbaai 20, Springbok 19, Calvinia 17, Sutherland 14. In die Weskaap, Kaapstad is 15, Vredendal 18, Riversdal 15, George 15, Woester ook 15, Beaufortwes 18 en Oudtshoorn 16. Die hele Weskaap is 15 vandag. In die Ooskaap, Klibbega 20, Makhanda 19, Kobo 21, Robertsebukwetan 20, Kugompo City 21, Port St. John's ook 21, Mthatha 22, Kumani 23 en Konkle is 18. In KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 28 en Ladysmith 26. Hierdie maksimum temperatuur is aan u gebring deur Kokke Riba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokke Riba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: Ek gaan verder met net die beste musiek. Nou het ek vir jou mooi Heini Hona sê You Lie To. Michael Bolton, One Life. En dan Gerry Pretorius, Waar Staan Ons Nou?
7: Give me

0: Die klanke van Gerry Pretorius, waar staan ons nou? Michael Bolton met The One Life.
1: Moet sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moet sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moet Sand en Klip, Belbeld.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar stilstaande voertuig by 'n Riegelwe afrit. En dan op die N1 in 'n noordwaartse rigting is daar stilstaande voertuig by 'n John Foster. Op die N1 suid is daar stilstaande voertuig by die Brakfontein wisselaar. En dan op die N1 Noord is daar nog steeds daai stilstaande voertuig by Albertina Sisulu. Nou het ek vir jou Jason Bradley met Dirt Road. Frans van Kook, Die Wêreld Is Mal. En dan Midnight Oil, hy ou gunsteling, Beds Are Burning.

0: Little Miss Peggy Shoe met I Will Follow Him, wat hierdie uur afsluit. Jy het ook geluister na Midnight Oil, se Beds Are Burning en François van Cooke, Die Wêreld Is Mal.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roeswerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Pallet von Willich, straat 29, Christenburg.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in die Magalie sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Hier volg jou streeksnuus vir vandag, die 6de Augustus. Die volk is land toe op onwettige mynbou in Rustenburg. Die president van die Reservebank sê Suid-Afrika se stadige ekonomiese groei is te wyte aan staatskaping. En in Rustenburg, polisie konfiskeer plofstof en arresteer 4 verdagtes. 'N Gesamentlike operasie teen onwettige mynbou het gelei tot die beslaglegging van swaar toerusting by die Henku-myn in Rustenburg. Die Rustenburg eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad saam met die departement van minerale en petroleum hulpbronne het dinsdag 4 graafmasjiene en 'n stortvragmotor gekonfiskeer. Die toerusting met 'n beraamde waarde van sowat R5 miljoen is glo verlate aangetref na inligting oor 'n onwettige mynbouaktiwiteit ontvang is. Die hoof van die valke in die Noordwes, generaal-majoor Nomkhubo Xhosa, het die span geloof en sê die optrede wys hul verbintenis om onwettige mynbou wat gemeenskapveiligheid benadeel hok te slaan. Die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesatja Kanyahu, sê die land se ekonomiese groei teen 'n stadige tempo despite van die aanvaarding van die regte makro-ekonomiese beleid as gevolg van jare van staatskaping. Die land se bruto binnelandse produk het verlede jaar met 1.1% gegroei, terwyl die nasionale tesourie 'n groeikoers van 1.4% verwag het. In die eerste kwartaal van hierdie jaar het die ekonomie met 0.5% gegroei. Kanyahu het tydens 'n openbare lesing by UNISA in Pretoria gesê, om die stagnante groei weg te kom, moet Suid-Afrika riskante dinge probeer. 4 verdagtes is in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie teen die onwettige handel van plofstof. Lede van die Rustenburg taktiese reaksieeenheid het 3 verdagtes by 'n Rustenburg winkelsentrum se parkeerterrein onderskep, waar 5 nie elektroniese ontstekers en 2 plofstofpatrone gevind is. Verder ondersoek het gelei tot die inhegtenisneming van 4 verdagtes in Tabazimbi, waar nog 29 ontstekers gevind is. Al 4 verdagtes staan tereg op aanklagte van onwettige besit van plofstof, sal binnenkort in die hof verskyn. Polisie ondersoek het duur voort met nog arrestasies wat verwag word. En ten slotte, die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging het die kabinetse besluit verwelkom om die groen lig te gee vir die wysigingswetontwerp op munisipale strukture, algemeen bekend as die koalisie wetsontwerp, om in die parlement ter tafel gelê te word. Die wetsontwerp is daarop gemik om bestendigheid te bring in plaaslike rade waar geen partye 'n volstreke meerderheid in verkiesing behaal het nie. Selga se woordvoerder Matabetala Modiba se ervaring na die verkiesing van 2016 en 2021 toon dat swak bestuurende oorgange en brose koalisie ooreenkomste toesig kan verswak, administratiewe kan ontwrig en basiese dienste onder druk kan plaas. Dan weer die einde van die streeksnuus.
5: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lois in Gompoustraat 12, Eastlyn. Skakel 012-800-9600.
6: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lois net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lois Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 site is daar nog steeds die stilstaande voertuig by die proefplaas wisselaar. Op die R21 is stilstaande voertuig in 'n noordwaartse richting by Griffithsweg. Op die N1 site is daar stilstaande voertuig by Riegel afrit. En dan het ek vir jou... Op die N1 Donnieberg hoofweg is daar stilstaande voertuig in 'n noordelike rigting net na die John Foster afrit. Op die N1 suid is daar stilstaande voertuig by die Brakfontein wisselaar en dan die stilstaande voertuig in 'n noordwaartse rigting net na die Albertina se Sulu afrit. Dit is jou verkeer vir nou. Ek en jy later weer. Ek sal kyk na die verkeer so 3:15.

geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Jy is geskakel by Bosveld Stereo. Ek is Roan Pienaar. Staan gou so 'n bietjie vir 'n sekonde of 3 in want ons het die voorreg vandag om weer terug te verwelkom in die ateljee vir die tweede ronde by Bosveld Stereo. Chris Stein of Chris Plakkies, wie jy ook al wil. Hy het sy plakkies aan wel. Chris, welkom terug.
1: Hoe gaan dit?
0: Goed met jou meneer.
1: Baie goed, dankie.
0: Eerste, nou hoor die golf was so suksesvol geweest gister.
1: Ek sou nie sukses gebruik het as die regte woord, dit was lekker.
0: Goeie oefenronde.
1: Ja, dit was lekker.
0: Goeie oefenronde. Maar wat bring jy hier na toe vandag?
1: Ek het 'n liedjie uitgebring laas week Vrydag.
0: Mm-hmm.
1: Met die naam Damn It, Ek's Lief vir Jou.
0: Mm.
1: En wou gehad die mense van Arties moet hoor.
0: Hoe loop hy?
1: Ja.
0: Wel kyk, ek het hom geluister en ek het nogal gedink, toe eerst lees ek die titel, Damn It, Ek's Lief vir Jou, te dink ek aan hy Dennis East liedjie, toe sê ek nie, wacht, laat ek eerst luister, toe is dit nie.
1: Klik
0: toe
1: glad die zaal nie.
0: Glad die zaal nie, ek ben daarom nou nie gevang vir 6 dae nie.
1: Ja.
0: Ek was in die rof gewees vir daar nie.
1: Dis goed. Nee, ek is bly as ek die mense een bykie onkant vang.
0: Jy doen. Sê vir my so bykie na alles wat jy nou al deur is, met die program wat jy gewen het, en met die liedjies en die snit wat nou alles uitkom, hoe gaan het met jou daar buiten met dit?
1: Goed. Ek vaar het lekker, dis een cool experience, jylle artist wees, en travel en sing, en, want ek het een lekker spanning wat saam my travel, so dit maak alles baie lekkerder, ja, baie cool.
0: Nooit alleen nie?
1: Nee.
0: Definitief nooit alleen
1: nooit nie.
0: Maar hoor jy, ons het nou, ek gaan jou een bietjie terugvat na jylle mal toe, dus jy gesien, toer daar, om die meisie te loop ontmoet op die campus,
1: ja.
0: En oorals, en dit, ek reken daar die verhaal het goed uitgedraai.
1: Ek is baie jammer om weer te sê.
0: Ja.
1: Maar daai was net die akteur, of actrice.
0: Dit is nie jammer. Ja. Maar dit verander die stemming vir wat voorlee, want ons, toe ons is begin besluit het oor die snitte, wat met loop op oor die lucht vandag, het jy duidelik vir my gesê, elkeen wat ek kies het verband met elkeen.
1: Ja.
0: Nou ek is nog nie 100% seker waar ons gaan begin, so die story moet wees. Kom ons begin dan eindelijk nou maar by die nietskepping.
1: By die nietsteene.
0: By die nietsteene. Damn it, ek is lief vir jou.
1: Ja.
0: Daai klink meer soos, hoekom, waarom, vir wie?
1: Nee, was maar vir my meisie.
0: Vir meisie? Luister jy meisie?
1: Ek weet nie of sy nou luister nie. Ek dink sy is nou in 'n lektorklas. So.
0: Ek is maar vir haar gesê, sy moet maar later luister.
1: Ja.
0: Nou, ek reken sy is hoofsaaklik die inspirasie vir hierdie snit.
1: Sy is, ja. Nee, sy is definitief. Ek het al definitief van die achterkant van my kop gehou, toe ek en Rian en my drummer Ruben die sang geskryf het. Toe was die prentjie geskep het van die liekie
0: het. En het daarvan of uit.
1: Dit was maar die hele tijd wat ek aan gedink het, ja.
0: En bruin of blond?
1: Sal ek wel. Maar, ons is eigenlijk snaaks.
0: Ja, vertel.
1: Want bruin of blond het uitgekom, en toe een week later, die snij sy haar af en toe verander sy het bruin toe.
0: Ach nee.
1: Terug na normale kleer toe.
0: O, so,
1: toe ek vir die eerste paar keer het haar song gesing het, en sy was daar, dan soek allemaal na die blonde girl.
0: Ja, sy het jy gewerk met die plan met daar hier. Ja. Sy hou self vir die kalk lig uit.
1: Ja.
0: 100%. En ek kan nie?
1: Ook, selle girl. Ek het sukkel om te dans. Soos te sokkie dans.
0: Maak twee van ons net vir die rekord.
1: Ja, so, dit was geskep hoor, dat een van my pelle het lang al hierdie idee gehad van twee linkervoete, hierdie lijn. En dit was maar net die song daar geskryf.
0: En sê vir my, hoe is haar reaksie tot hierdie snitte wat meer wel duidelik oor haar handel meeste van die tyd?
1: Nee, sy love it.
0: Sê sy nie met iewers iets verander omtrent dit?
1: Nee.
0: Gees sy geen insaat tot, ons weet jy kan die dans, maar vertel hoe sleg jy dans of soeits nie?
1: Nee. Nee, sy het die insaat op die songs nie.
0: Sy moet maar net kry, want sy moet net luister wanneer dit daar
1: is. Sy is maar net die inspirasie.
0: En ek kom jou al.
1: Ook oor al. Maar hoofsakelik ook. Ons het probeer in tap in die H2A manne, vooral mense wat nou sy meisies of sy vrouwens nou nog hier is,
0: ja.
1: En die samen kan oorgaan nie.
0: Ek verstaan.
1: Maar en van sy blijn staan in Bos en ek blijn in Pretoria, so ek, maar, was maar een tweedelige story geweest.
0: Een tweedelige story vir daar die ene. Maar damn it, ek's lief vir jou. Nou, hulle sê dit is eerlijk,
1: nee.
0: Gees jy geen insaat tot, ons weet jy kan die dans, maar vertel hoe sleg jy dans of soeets nie.
1: Nee, sy het die insa op die songs nie.
0: Sy moet maar net kry, want sy moet net luister wanneer dit daar is.
1: Sy is maar net die inspirasie.
0: En ek kom jou al.
1: Ook oor al. Maar hoofsakelik ook. Ons het probeer in tap in die H2A manne. Vooral mense wat nou sy meisies of sy vrouwens nou nog hier is.
0: Ja.
1: En die samen kan oorgaan nie.
0: Ek verstaan.
1: Maar in van sideline staan in Boos en ek bly in Pretoria of so. Ek maar was maar een tweedelige story geweest.
0: Een tweedelige story vir daardie ene. Maar damn it, ek's lief vir jou. Nou, hulle sê dit is 'n eerlike liefde.

0: 'n tweedelige storie gewees. 'N
1: tweedelige storie vir daardie ene. Maar damn it, ek's lief vir jou. Nou, hulle sê dit is 'n eerlike liefdesliedjie wat handel oor daardie oomblik wanneer almal rondom jou weet jy het uiteindelik die regte persoon ontmoet.
0: Ja.
1: Dis 'n bietjie vroeg vertrouklokke.
0: Nee, dis baie vroeg vertrouklokke.
1: Ek wil net sê, maar dit, soos hulle dit hier skryf, so, hierdie man is baie ernstig, want ek weet...
0: Nee, ek is dit gaan definitief. Definitief met dat, hulle net nie nou nie. Dit nou is nog bietjie jong.
1: Dit is nog jong, kom ons, sy het net gesê, sy is iewers in 'n lektorse klas besig. Wat studeer sy?
0: Sy studeer by REC.
1: Genade.
0: Ja.
1: Nee, dan los ons al, dat sy eerder die...
0: Sy moet eerst klaar maak, ja.
1: Eerst die klas doen en klaar kry met dit, en dan is ons 100% recht.
0: Baie moeiliker is wat ek nou doen. So ek,
1: wat doen jy, meneer?
0: Nee, ek doe net hierdie.
1: Net hierdie?
0: Ja.
1: Nou, muziek in sy eie is recht, is sy eie leerschool. Ek meen, jy ja. Doen onder... Ek gaan nou nie vra hoe oud jy is nie, maar ek kan sê, jy is baie jonger as wat ek is. So jou die hele leerschool leef jou voor en jy vat het vast in jou muziek.
0: Ja, dis precies dit.
1: Nou hoorie, kom ons gee vir die eerste keer vandag oor Bosveld Stereo, die geheim weg vir Dammit, ek's lief jou, hy is by my in die atelier, Chris Stein of Plakkie, sou jy wou.

0: Ek kyk as jy nou nie die boodskap gekry het, Daniël, nou weet ek jy moet kom weer speel, nê. Nee. 100%. Maar ek glo sy het die boodskap gekry.
1: Ja, sy het.
0: Sy het gekry. Hoor jy, ons het so van die lug af gesels en dis eintlik 'n baie interessante vraag. Gegeewe weer 'n keer dat jy is jonk, nê. Nee. Hoe werk julle? Ek meen sy glo ek hou van die private aspek van julle verhouding en jy duidelik dit is jou werk, dit is wat jy doen en dit sit jou half regtig waar in die voorgrond en weet hoe werk julle tussen speel julle dit af tussen die twee van julle?
1: Nee, wel, ek ja, sy weet, sy het geweet van die begin af wat gaan gebeur. En ek weet nie, so sy maai nie. As iemand vra oor my, dit is nie dit plan nie, dit is ek dink nie opsetlik. Want ek het nou die dag aan hom op die radio gesê per ongeluk. Toe sy nie baie
0: ingenome daarmee nie.
1: Nee, maar met rede, maar ek het nou dit net uitgeslip.
0: Maar dit gebeur.
1: Ja.
0: Dit gebeur, ek meen, sy is deel van jou lewe, soos dit is hoe dit gebeur.

0: Ja.
1: Dis 'n naam in jou kop. Hoor hierso dan, ek hou van die aanslag op hierdie snit persoonlik. Ek hou van die kitare, ek hou van die dromme. Die half kan ek maar verskoon in Engels die rock gevoel. Mm. Maar ons het nou gepraat, jy sê jy wil half so 'n bietjie Bruce Springsteen E Street.
0: Ja, wil dit try. Ek dink ek is nog jong genoeg in my karier om nuwe klanke te probeer so.
1: Ja, ek dink meer jy eksperimenteer, meer gaan jy jou niche kry en kyk in watse hak gaan jy inval op die einde van die dag. Ek meen daar's niks wat met jou vorige snit en jy almal het hulle eie klank en is dit die klank waarvoor jy wil gaan, dan gaan jy en op die einde van die dag soos jy sê is jy jong genoeg, jy kan nog steeds verander in watse rigting jy wil beweeg.
0: Ja. So ek weet nie, maar is 'n nice klein gedeelte waarin ek nou is om te kyk. Mm. Kyk dalk wat anders werk ook.
1: Enigiets werk. Men, jy het nou die dag daar, ek sê nou die dag, eintlik die hele ruk terug het jy saam met Bella gewerk, Winter in die Kaap, wat weer eens sy eie klank het, maar weet jy hoe mooi het dit eintlik uitgewerk met die twee stemme saam, twee jong stemme weer een keer, maar dit het mooi goed uitgewerk. Hoe was dit gewees, die ondervinding om met haar te werk? Ek meen, ons weet wie sy dochter sy is.
0: Nee, het was baie lekker gewees. Mm. Nee, was een ander experience, want ek het nog nie saam met 'n vrou gewerk hier. Want dit was soos die eerste keer wat ek saam met 'n vrou liedjie opgeneem het. Of, maar Demi se goed was op die contract, al was nie music videos en
1: dis reg.
0: Goed soos dit, maar dit was lekker. Mm. Dis vrou bring 'n ander aspek in 'n music video in. Hulle doen baie goed oor en oor om dit reg te kry. Maar ek kyk, dit lyk relatief vooruit, kom ons gaan aan volgende.
1: Lekker man. So gepraat van, het reeds met Bella gewerk, saam met haar gewerk. Is daar 'n ander dame in, kom ons stel het so, in Suid-Afrika, in die Afrikaanse musiekbedryf, wat jy dalk sal een duet weer opneem meer?
0: Ja, ek wil baie graag saam met Demi ons eie liedjie uitbring.
1: Ek het nogal gedink, jy gaan vir daarheen.
0: Ja.
1: Omrede jy al reeds een soort van saamgewerk.
0: Ja.
1: Nou, daar is een aspek omtrent Demi, wat ek dink, sy kan inval by enige stem.
0: Sy kan.
1: Ek meen, sy het saam met een van die groot stemme in geval.
0: Ja.
1: Steve Wolfmeyers gerust.
0: Sy het.
1: En selfs daar het sy baie, baie goed gedoen.
0: Ja.
1: Ek dink dit sal rarig werk. Nou skryf, jy skryf self of het jy groep het saam met jou die skryfwerk doen?
0: Ek skryf nie alleen nie. Hmm. Ek skryf maar saam met Pelle. Is my lekker.
1: Nou jy, maar is daar nou net 'n sekere hoeveelheid vriende? Of soos drie ouens of vername vriende wat jy gebruik om saam met jou
0: te werk? Ja, ek het saam met Marco en Jerick. Marco is die ou in ons. Hmm. En Jerick is maar net Jerick Louman, is maar net 'n fantastische skryver en... Hmm. Ja, ek het nou onlangs om Rian geskryf en dan my drama Ruben, so dit was ook cool, so ietsie bietjie anders.
1: Ja.
0: En ek het saam met Ruben se meisie Shakira ook nou, dat is Shakira Peach. Ja,
1: ja.
0: So hom al ook een song geskryf.
1: Sy het ook een anders aanslag met dit, sy was vir ek terug hier, ek weet het gaan nie oor haar nie, maar sy het gesê, haar pa het al gehelp, maar met die invloed van muziek. Haar pa is groot op die 80s.
0: O,
1: ja, nee, en mens kan het half hoor na eerste paar snitte van haar, wat jy die 80s voel op hom het.
0: Dis cool.
1: Ja, en hierdie ene wat jy nou gedoen het, damn it, ek's lief vir jou, neig.
0: Mm.
1: Definitief, want jy het gesê wil gaan in daar die type genre in.
0: Ja.
1: Ek dink het kan werk vir jou.
0: Dankie.
1: Ek dink rarig as jy volhou daarmee, dink ek daar die is, want daar is plek van dit in die wereld.
0: Mm.
1: Die wereld is oortrek met pop, en ek het nie probleem met popmusiek nie. Maar so, bykie diep gitaar, bykie dromme en bykie basgitaar, bring daar een hele ander aspect tot muziek. Nou, hier is so, kom, ek kan nie meer nie, kan jy?
0: Ek kan nie.
1: Nou, kom ons nie.

0: En daar het jy om my kan nie. Ek vra nou juis, kan jy nou al so 'n bietjie dans te sê vir my wie? Nie veel nie. Ek sê ek kan nie. Ek dans ook vir selfverdediging. By my agterjou Chris Styl, Chris Plakkie sê graag wou as jy nou geluister na. Ek kan nie. En die volgende moet wees, ek kan steeds nie.
1: Ek kan steeds nie. Ja.
0: Of ons het probeer, iets in daai rigting.
1: Ek kan bietjie.
0: Kan daar sy, die volgende een.
1: Ek kan bietjie. Ja.
0: Daar sy. Nou ja, toe, kyk, van kan nie dans nie tot ek is lief vir jou. Dis 'n hele roete hierdie storie van sy breinhoog blond wat hom probeer leer dans en nou nog gaan studeer en al daai dinge. En Sean het nog al 'n interessante vraag gevra hier agter. Dankie Sean vir jou bydrae tot die video. En hy het nogal eintlik iets interessant gevra en jou antwoord dink ek was nogal heel van pas. En kom ek vra daardie vraag is, dankie, weer een keer Sean, is die impak wat die kontrak op jou gehad het en nog steeds het, glo ek, want hier is nou die ripple effect vanaf die kontrak reg deur tot nou. Maar hoe anders sou dit gewees het vir jou indien nie die kontrak op jou pad gekom het?
1: Ja, wel, ek het soos ek nou gesê het, ek weet nie eintlik, want ek nie point of reference vir hoe dit sou gewees het voor, of hoe dit was voor die kontrak nie. Maar dit het obviously 'n massive verskil gemaak. Ek meen, ons was op TV gewees vir 5 maande. Die marketing was groot.
0: Baie.
1: So dit was ons, ek kan nie dink dat dit nie 'n verskil gemaak het nie. Dit moes.
0: Wel, dit is nog steeds daar. Ek meen, jou lewe het 'n totale 180 grade gevat daardie aand toe jy jou naam aangekondig het. Gesê hoor, nou is dit dis jy.
1: Ja.
0: Jy is die man. En daar is so baie mense wat gehang het aan jou lippe en gehoop het jy wen. Ek meen in die tydskrifte is dit gesien en op TV en op sosiale media het dit gesien. Wat 'n impak het sosiale media vir jou as jy baie betrokke op dit?
1: Ja, relatief. Ek het was vir lank nie, maar ek het nou onlangs weer begin met bietjie, maar dis maar waar jy moet. Dis maar waar jy moet wees, ja.
0: Ja, van my lewe se dae was daar nie so iets soos 'n TikTok of 'n Facebook nie. Het maar gehoop die mense kyk na die winkels en die winkelsentrum se ruit om jou gesig raak te sien en jou plate kon kry. Dit staan nie so lekker ou staal tafeltjie op met ou lekker ou tafeldoekie met 'n glas water en 'n paar borrels en water en dan sê jy reg ek koop my sê die luister.
1: So 'n trademark het was, ja.
0: Dankie tog vir sosiale media dan, nee.
1: Definitief.
0: En kyk, hy vat die wêreld storm. Dit vat jou een plasing op sosiale media. Kry nou in die eerste uur omtrent 1000, oor 3 ure staan jy dubbel, triple soveel.
1: Ja.
0: So hy het baie groot impak vir jou.
1: Nee, dit regtig.
0: 100%. Nou breinhoog blond. Ons weet nou, ek soek nie 'n naam nie. Vir verskeie redes. Ons beskerm die identiteit. Maar die breinhoog blond, waar het jy die breinhoog blond ontmoet?
1: Maar ek ken al van dat ek klein is. So het is nie iemand wat ek niets ontmoet het nie. Maar ons het eers hier in begin 2024 dat ons begin
0: ernstig raak.
1: Praat. Of praat. Chat. Hoe sê dit? Chat.
0: Oulik.
1: Ja, die rest is maar
0: geschiedenis. Ja. En ek het nog gedink, jy het iets ingeslaan met helemaal waar jy sê, sy ken jou. Soos wat sê, oké.
1: Ja, maar ek nie daar song geskryf nie.
0: Glad nie.
1: Nee, dit was Johan Oberholse gewees.
0: Ons dis waar.
1: Het, want hy moes ons nou vir nummer 1 en nummer 2
0: geskryf het.
1: En dan, die liedjie het ultimately maar gewys wie gaan wen, technisch.
0: Technische sproke gewys.
1: Ja.
0: Is nou ook so mense, dit kan terugtrek na wat ons pas nou al gehoor het.
1: Dat
0: iets in helemaal trek of neig na wat ons nou al geluister van die breinhoog blond wat volgende gaan speel. En ek kan nie en dan dammit, ek's lief vir jou. Gaan jy dammit, ek's lief vir jou sing op die troue?
1: Ek twyfel. Ek twyfel wat is sterk.
0: Of gaan jy 'n spesiale een skep vir die dag wanneer?
1: Ja, seker maar iets soos dit, ja.
0: Jy weet, ek gaan nie spooke opjaag, ek is nie een van daai mense nie, maar gaan jy amper waarborg gee dat dit gaan wees so, het hy vir jou liedjie geskryf? Nee, hy het vir my gesing die aand toe ons verloof geraak het.
1: Ja, nee, ek weet nie of ek dit so kan, ek so onder pressure val, ek so nie kan nie.
0: Ja, ek denk jy sal. Ek denk jy is 'n talentvolle jongman, en ek denk die pad vorentoe vir jou is regtig waar oop geplavei, en die route wat jy wil gaan, die aanslag wat jy het tot jou musiek, 'n bietjie verandering bring en nie bly by een nie, en eintlik jou voelers uit te steek om te vind, waar val Chris Styl in? Jy is jong genoeg om dit nog te doen. So jy het self gesê, selfs in die microfoon wat jy gesê. So ek voel, daar is vir jou wyd en suid nog plek om jou vingers in te druk en uit te werk wat se klank jy wil bring.
1: Ja.
0: Al speel jy rond tussen genres vir wat het omgeet.
1: Ja.
0: Ek dink jy het die draagkracht tot dit.
1: Dankie, waardeer.
0: Want ek, rechtig waar, dammit, ek is lief vir jou, het 'n hele ander aanslag teen die res wat ons nou al na geluister het. So 100% punte vir jou daar.
1: Dankie.
0: Chris, was 'n fees om jou in die ateljee te hê.
1: Altyd lekker om vir julle te sien. Met
0: definitief weer 'n draai kom maak en stuur goed vir Ferrari breinoog blond van jou.
1: Ek sal.
0: En baie sterkte vorentoe met die splinter nuwe enkelsnit en voordat ek loop, is daar al 'n musiekvideo vir.
1: Ja, selfde dag uitgekom.
0: Selfde dag.
1: Ja, ja.
0: En hy is op al die stroomingsplatforms.
1: Al die goedjies.
0: En dit sal nie
1: weer... ons waar hy moet wees, is hy.
0: Ja, maar kyk, jylle is baie actief op die sociale media, hy moet daar wees.
1: Ja, nee, hy is definitief.
0: En hoeveel daad jy om geskiet?
1: Nee, was het in 3 ure.
0: Die speel?
1: Nee, 3 ure.
0: 3 ure?
1: Ja.
0: En hy is uit?
1: Uit.
0: Dit het verander. Jy was skielik het alles van.
1: Jy kon sê dit by die deur uit. Van gewees. Want daar is die, ons het baie, vir een baie punk waar opgegaan. So dat jy staan en jy met daar in die fish eye. Allemaal speel ja. Rond toe jy die bands daar. En dit was maar dit. Dit was net een fun. Dit is iets om aan te kyk. Dit is nie een story nie. Ja.
0: Well, ja. Ek sal amper sê ek iets wat ek my pak slaaf voor zou gekryk. Dus ek sê, want as dit die duet was, dan sou dit dalk een bietjie langer gevind het. Nie.
1: Iets is dit,
0: iets
1: ja.
0: Is dit. Chris, vreselijk dankie.
1: Ja, dankie.
0: Veilig terugry en dankie stuur vir ons nog.
1: Ek sal.
0: En sterkte met die pad vorentoe.
1: Ek gaan baie dankie, dankie dat jy my hier gehad het vandag.
0: Altyd lekker met die tijd. Chris Stein, of plakkie sou jy wou, soos ek sê, hier by my in die atelier gewees, was plezier, groot plezier om my te gaan ondersteun en gaan kyk na daardie musiekvideo. Dit klink vir my reeds soos baie pret. Geniet hom.
1: Dankie.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Meatloaf, I'd do anything for love, en Christine se brein oog geblond. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Alweer skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou in jou verkeer op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die afrit na Olifantsfontein. Op die N1 suidwaartse is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Riegelrit afrit en dan op die N3 in Bedford View is daar stadig bewegende verkeer by die Gelulies wisselaar. Op die N1 suidwaarts is daar ongeluk by Riegel, net voor Riegel afrit. En dan op die N1 suidwaarts is daar nog steeds daai stilstaande voertuig by Albertina Sisulu. Lyk my dit is jou verkeer vir nou. En nou op die speelhuis het ek vir jou Rowan Josh en Franje Du Plessis met Net hier by my. En dan Bruce Hornsby in the Range, The Way It Is. En Kurt Darren wat die hier afsluit met Sokkie, het tot die einde.

0: Ek wil daarin wat hierdie uur afsluit met Sokkie tot die einde. Bruce Hornsby in the range net voor The Way It Is en Rowan George San Franja du Plessis net hierby. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, bly ingeskakel vir die nuus net hierna.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snytery stalletjies wees.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Hier volg jou 3 uur nuusbulletin. Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer. In die bulletin, die IDAC ondersoek bevraagteken Johnson se beweringe oor bedryfshandleiding. 'N Forum vra Ramaphosa om Senzo Nkunu te ontslaan na onthullings voor die Madlanga kommissie. En in rugby, SuperSport bekom die uitsaairegte vir rugby's greatest rivalry. Die hoof van ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Matthew Sisoko, het voor die Madlanga kommissie getuig hy verstaan nie hoekom die voormalige hoof Andrea Johnson die direktoraat se bedryfshandleiding as 'n konsep beskryf nie. Hy het vrae beantwoord van voorsitter Boyesi Madlanga en getuienisleier Kabang Pue. Sisoko sê die handleiding is op Johnson se bevel versprei en haar hantering van 'n sekere misdaadintelligensie aangelede is nooit deur die direktoraat gemagtig nie. Die aktivist en Citizen Forum het president Cyril Ramaphosa intussen gevra om die geskorste minister van polisie Senzo Mkhunu af te dank en sy onlangse getuienis voor die Madlanga kommissie het sy geloofwaardigheid verder geskaad. Woordvoerder Dennis Bloem sê beweringe wat Nkunu verbind met politieke inmenging en besprekings oor veranderings binne misdaadintelligensie is te ernstig om te ignoreer. Hy vooraan die publiek kan Nkunu nie meer vertrou nie en vra Ramaphosa om in die land se beste belang op te tree. Die DA in Gauteng sê dit is skokkend dat meer as 22.000 gevalle van kindermishandeling sedert 2023 aangemeld is, terwyl die provinsiale onderwysdepartement nie rekenskap kan gee van hoe lank ondersoeke duur nie. Altesaam 695 verkragtings, 423 seksuele aanrandings en 74 gevalle van seksuele teistering is aangeteken. Woordvoerder Sergio Isa dos Santos sê dit wys dit die ontstellende omvang van mishandeling in skole en die departement se onvermoë om leerders te beskerm. Iran waarsku golfstate enige nuwe Amerikaanse aanval op sy gebied sal vergelding op energie-infrastruktuur reg oor die streek veroorsaak. Reuters berig die Iranse minister van buitelandse sake Adas Araki het Saudi-Arabië, Qatar en ander streeksvennote gevra om invloed te gebruik om verdere militêre optrede deur Washington te voorkom. Die waarskuwing volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump onlangs gedreig het om Iran se energieaanlegte te teiken. Golfstate vra glo diplomatie om groter konflik te vermy wat wêreldwye olievoorrade kan ontwrig en die Midde-Ooste verder onbestendig kan maak. In rugby, Supersport het die uitsaairegte bekom vir rugby's greatest rivalry, wat beteken Suid-Afrikaanse ondersteuners sal elke wedstryd van die geskiedkundige reeks tussen die Springbokke en die All Blacks regstreeks op DStv en GoTV kan kyk. Die ooreenkoms dek al 4 toetse, as ook die wedstryde tussen die All Blacks, die Stormers, die Haie, die Bulle en die Leeus. Dit is Nieu-Seeland se eerste volledige toer in Suid-Afrika in 30 jaar. Oor die see, die beloof om nog 'n onvergeetlike hoofstuk in een van rugby se grootste wedywerings te lewer. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoele saam.
5: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbeid Musiekfees.
0: Net die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,572, die prys van goud is $4,261.85 per fynons en die prys van Brent olie is $83.54 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En nou die nuutste in jou verkeer op die N14 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die afritte na die N14 Oos by Pretoria Mynweg. Op die R21 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Griffithsweg. En dan op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig Die N1 suidwaartse is 'n stilstaande voertuig net voor die afrit van Olifantsfontein en dan op die N1 suidwaartse is daar nog 'n stilstaande voertuig by die Rigel afrit. In Bedford View is daar stadig bewegende verkeer by die Galulies wisselaar en dan het ek vir jou nog die ongeluk wat in die N1 suidwaarts is, net voor die Rigel afrit. En daarmee sê ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer, en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie laaste uur wat ons saamkeer op hierdie donderdagmiddag met The Rustlers, Rub It In, Bartu met Vergaan en die Bengals, In Your Room.

0: Janice Ian met The Other Side of the Sun. Leonie May, Becky Benoni. En soos daai ene speel, sien ek hoe danser Juan Pinari verby die atelier. Green Grace Farmstall Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Eie 2 kg vir R30, ongewaste aartappels 3 kg vir R18, blou bessies 500 gram R55, patats 2 kg R18, baba pompoentjies 400 gram vir R12, tamaties 1 kg R16 en pere 1.5 kg vir slegs R25, blomkool en broccoli teen R15 elk.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34.99 en is nou 'n skamele R24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4.99 en is nou net R3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosave.co.za.
3: Hi,

0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
1: En net so voordat vir my groetheid is op hierdie heerlike donderdagmiddag, speel ek vir jou Taylor Swift se Cruel Summer. Stein Fourie met Sproeikies en Lady A. Heartbreak. Alter ego, was dit jou plan?

0: Alter ego, was dit jou plan en Lady A se heartbreak?
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou nuutste verkeer op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by die Vleende Pieding wisselaar. Op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by die Riegel afrit en dan is daar 'n ongeluk by op die M1, die Mike 1 suidwaarts net voor die Jan Smuts afrit. Op die Mike 1 is stadig bewegende verkeer in die rigting van Booysens. Op die N1 is daar 'n ongeluk op die N1 Noord net na die Albertina se Sulu afrit. Op die N3 in Lynnbrug Park is daar stadig bewegende verkeer in die rigting van Marlboro afrit en op die N12 R24 in 'n weswaartse rigting is daar stadig bewegende verkeer by Galulies. Op die N3 in Bedford View is daar stadig bewegende verkeer ook by Galulies wisselaar en op die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig op by Lynnwood afrit. Op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Riegel. En dit is jou verkeer vir nou. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers in Brits. Skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: En daarmee het vir my groetheid geword op die donderdagmiddag. Ek los jou in die geselskap van niemand anders nie as Roan Pienaar. En dan groet ek jou tot môremiddag om 12:00. Alweer Dion met Clay en die Shoulder wat met Every Night I Have a Dream in Christie's San Bernardino. Tot môremiddag om 12:00. Hoop jy 'n heerlike middag verder. Totsiens.

0: San Bernardino, dit is Christy by Bosveld. Die rede gehoor van Annie Schilder met Every Night I Have a Dream, meeste van ons doen. En dan alweer Dian, alweer met Claim. So dankie aan Rudy wat jou geselskap gehoud vanmiddag. Hy is op pad huis toe en ek en jy gaan kyk na die 4 uur nuus en oomblikke van nou.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand and Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die hoof van ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Matthews Sisoko, het voor die Madlanga kommissie getuig. Hy het die voormalige hoof, Andrea Johnson, gewaarsku oor die minister van politie, Sengim Chunu, se personeelhoof, Cedric Nkambinde. Sisoko sê hy was bekommerd oor wat hy Nkambinde se oneerlike gedrag genoem het. Hy beklemtoon 'n geskiedenis van onbetroubare gedrag en wys daarop Nkambinde se geloofwaardigheid is in twyfel getrek tydens ondersoeke deur die onafhanklike politie ondersoekdirektoraat. Sasol sê hoër internasionale brandstofpryse en verhoogde plaaslike produksie het sy rol in energiesekerheid versterk. Uitvoerende hoof Simon Baloyi sê die onderneming het produksie verhoog by sy steenkool na vloeistofaanlegte en raffinaderye wat help om voorsieningsonderbrekings weens spanning in die Midde-Ooste te verlig. Die handelsverklaring voor die bekendmaking van sy jaarstate dui aan hy verwag 'n jaarverdienste van tot R62 miljard teenoor R52 miljard 'n jaar gelede. Sasol brei ook sy projekte vir hernubare energie uit terwyl hy werk om uitstralings te verminder en sy vermoë handhaaf om kritieke brandstofvoorrade te produseer. Johannesburgse Metropolitiese Departement het 2 43-jarige Chinese burgers aangekeer nadat hulle vermoedelik gesteelde koperplate van sowat R16 miljoen tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in Booysens ontdek het. Woordvoerder Zulani Vila sê beamptes van die taktiese reaksie eenheid het die besending in 'n pakkamer opgespoor nadat inligting ontvang is wat met diefstal saak in Durban verband hou. Hy bevestig die verdagtes word aangekla van die besit van vermoedelik gesteelde goedere en die Johannesburgse Sentraal Polisiekantoor aanhou.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R18.81 in die euro en R21.95 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,458. Prys van goud is $4,286, 20 sent per fyn ons. Brent olie $83.84 per vat en platinum verhandel teen $1,721. Ons kyk weer kort na die 5 uur nuus. Hierdie finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk na die paaie, vertrou dit gaan goed en ons gaan dit so hou. Die R21 Noord is daar 'n botsing op die R21 Noord by Voortrekkerweg wat vertragings veroorsaak. Die N1 Suid het 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor Rigelaan. Die N1 Suid stilstaande voertuig voor die oprit tot die N3 N3 Suid. Die N1 November 1 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak voor die oprit tot die N1 en die N3 Suid. Parktown M1 Maaikien Suid, 'n botsing by Jan Smitslaan wat vertragings veroorsaak. Die N1 Suid is stilstaande voertuig voor Rigelaan. Boysens M1 Suid, druk verkeer rigting Boysens. N1 Noord is daar 'n botsing op die N1 Noord na Albertina Sisuluweg. Limbroek Park, die N3 Suid, druk verkeer rigting Marlboro Rylaan. Bedford View, die N12 en R24 West, druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies Wisselaar. Die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Galulies Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig noord by Linwoodweg wat vertragings veroorsaak tans. Pretoria Straat, verkeersligte buite werking by Watermeierstraat. Wees asseblief by uitkyk, hou dit veilig en neem op hoogte by 064-115-2281.

Dis Foreigner met That Was Yesterday. Gelukkig is het nou al die dag vorentoe. Lekker. Is al geskaak by Bosveld Studio. Dit is goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou nou op pad huis toe. Lekker om jou geselskap te hou. Kom ons hou dit so veilig as moontlik daar buite. Ons hou daar die volgafstand en weet, hou dit maar by die spoedgrens. Ek weet jy is hastig om by die huis toe kom met 'n lang dag agter die blad. Ja, ek weet, ek verstaan dit 100%. Maar, veiligheid altyd eers, daar is mense wat wag by die huis vir jou. So, kom ons doen daar die story definitief veilig. En daar is 'n paar dae of goeders wat gevier weer word. En ek dink, het is altyd goed om so 'n bietjie erkenning te gee aan daar die story. Nee. Soos onder andere, plaaswerkers, boere, oor die algemeen, word vandag gevier. Ja, ja, wereldwijd, so ek sê, dit is net, nou net in Amerika gaan neergooi, nee, ek dink, ons kan ons boere vier, want ek dink, hulle is die ruggraat van ons samenleving, hulle geef vir ons die lekkere mielietjie by jou braai, nee, ja, hulle doen, hulle geef ons daar die mielie, waar gaan jy anders die mielie kry? Jy mielie vir jy by die winkels, nee, hoe kom jy mielie by die winkel? Reg, so aan ons boere, of jy nou daar sit, en al is jy 'n boer in Amerika van Suid-Afrika, daar die kant, en jy is daar tans ook ingeskakel, ons waardeer jou ook, hoor. Want kyk, jy is daarom die een wat nou die skouer aan die wiel sit, jy is die een wat sorg vir jou familie, vroeg opstaan, laat inkom, hande rou werk, die grond ontdolwe, al daardie dinge, kyk, jy is een wat ons kan vandag vier, en sê dankie vir al daardie harde werk, vir elke een, wat 'n boer is, of 'n boerseun is, of 'n boervrou is, en kyk, ons al ken van hoe boere werk, my eie broer is 'n boer, so ja, daar sy, so ons waardeer die werk, ons waardeer jou, want kyk, jy sorg dat ons tenminste kan sê, ons kan kos op die tafel sit. So baie dankie vir elkeen daar buite.

So daar sê ons vier ons boere vandag gekyk ons boets. Niemand anders het dit drie, dan sal ons het weer doen. So dankie vir wat elke boer daar by te doen. Ja, 100%. Ek bedoel elke woord ek gesê het. Ek bedoel elke woord. Ek sien daar is daarom iets wat saamstem. So, onkie Doris, ek geniet het. Dankie vir dit. En is bly jy geniet het ook. Ja, so hulle vier 'n paar dae vandag. Ons onder andere en as jy nou so 'n bietjie die mekaar is in jou werksplek of jou huis of jou kaste. Jou kaste is die mekaar. En hulle het 'n dag vir dit ook. Maar hulle vier die feit dat dit deur mekaar is. Hulle reken eintlik is eers toe dat ons dit vier nie. Dis eintlik om te sê hoe jy sorteer dit uit. is Augustusbaan. Kyk, die wind waar alles die mekaar, jy weet. Ons gaan dit nie as 'n verskoning gebruik nie. Maar hulle sê ons vier hom nie. Jy kan sê ja, nee, ons vier hom maar. Kom ons sorteer die gemors 'n bietjie uit. Pak 'n bietjie reg. Raak ontslaaf van dit wat jy nie meer gebruik nie. Ja, jy nou na daardie stel skoene loop koop so 6 jaar terug. Jy het hom een keer gedra na 'n braai toe sodat jy vir almal kan sê, "Kyk my mooi skoene," en toe bury hom in daai kas, nê. Nee. Jy het hom nie weer aangetrek nie. Raak ontslaaf. Gee, skenk. Daar sê, dis eintlik wat die storie is. Sorteer die deurmekaargeit uit. Nie net in jou huis, maar miskien as jy so 'n bietjie deurmekaardig in jou kop gehad het ook, dan sit 'n bietjie stil, haal 'n bietjie diep asem. Kry 'n koppie tee of 'n koppie koffie. Verkieslik een van daardie twee, nie die ander nie, wat ys bevat nie. En dan sorteer jy daardie deurmekaargeit in jou kop uit. Onder andere. Dan kan jy jouself ook 'n bietjie vier in daardie opsig nie. Die tyd is bykans 4:15 by Bosveld Studio en dit word aan die gemors 'n bietjie uit. Pak 'n bietjie reg. Raak ontslaaf van dit wat jy nie meer gebruik nie. Kyk, jy nou na daardie stel skoene loop koop so 6 jaar terug. Jy het hom een keer gedra na 'n braai toe sodat jy vir almal kan sê, "Kyk my mooi skoene," en toe bury hom in daai kas nie. Jy het hom nie weer aangetrek nie. Raak ontslaaf. Gee, skenk. Daar sê, dis eintlik wat die storie is. Sorteer die deurmekaargeit uit. Nie net in jou huis, maar miskien as jy so 'n bietjie deurmekaardig in jou kop gehad het ook, dan sit 'n bietjie stil, haal 'n bietjie diep asem. Kry 'n koppie tee of 'n koppie koffie. Verkieslik een van daardie twee, nie die ander nie, wat ys bevat nie. En dan sorteer jy daardie deurmekaargeit in jou kop uit. Onder andere. Dan kan jy jouself ook 'n bietjie vier in daardie opsig nie. Die tyd is bykans 4:15 by Bosveld Studio en dit word aan jou gebring deur Hanie Dielon.

0: die vier in daardie opsig nie. Die tyd is bykans 4:15 by Bosveld Studio en dit word aan jou gebring deur Hanie Dielon Mouws. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie Dielon Mouws, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanie Dielon Mouws by 011-794-2990 of besoek hanniedielonmouws.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis 'n bietjie country, dit is Hannah Dasher, Mate, You're Gonna Love Me. Kom ons kyk na die paaie, hou dit veilig. Die N1 Suid, is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid wat vertragings veroorsaak by Rivonia weg, so oprit. Sandton, die M1 Maatjie Noord, druk verkeer nader aan Marlboro-laan. Sunning Hill, die N1 Suid, druk verkeer in die rigting van Rivonia weg, weens 'n voertuig wat tans aan die brand is in die omgewing. So wees maar asseblief op die uitkyk. Ek het wel ook 'n boodskap ontvang wat vir my sê dat daar is 'n voertuig aan die brand op die N1 Noord by, wel, na Rivonia. Dankie ook vir die foto wat daarmee saamgekom het. So daar's 'n voertuig aan die brand. Wees maar op die uitkyk vir hom. Die N1 Noord, voertuig aan die brand op die N1 Noord voor die Bekloe Wisselaar, die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. Johannesburg M1 Maatjen Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. R21 Noord, is daar 'n botsing aangemeld by R21 Noord by Voortrekker weg. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid voor Rigelaan, so wees op die uitkyk vir hom. Metford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies is aangemeld. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die proefplaas Wisselaar. Pretoria, Pretoria straat.

Aardkeersligte by te werk met Watermeierstraat en een site stilstaande voertuig by Rigel Laan. Dankie weer vir die boodskappe. Hou dit veilig daar buite in op hoogte 064-115-2281. Kom ons van bietjie Queen, maar bietjie ouer Queen. Een wat jy hard genoeg kan luister. Ek kan, wel, meeste van hulle kan jy, maar... Wat van die een? Jy is by Bosveld.

0: kyk eigenlijk bijna nog nodig my tekkies, so ons kan seker die dansing doen, so vroeger sê ek is baie kino op, maar ek het my tekkies daarom nog nodig, so, maar jy kan dans dat jy tekkies brand. Irene Louise Wyk het ek gehoor van Queen met Another One Bites the Dust en nou ja, dit is soos een stofseier. Is nie, lekker. Nou geskakel is tyd vir die nuus hoofdrekke. Nou checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedings soos Dr. Utiker Ital Pisa fold over 310 tot 345 gram enige 2 vir R129. En Babysoft dubbelaag wit of Supreme Quilts toilet rolle 18 pak enige 2 vir R249. Plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards met die kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers. Checkers Hyperhof koop op 6060.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon roeswerende onderlaag. Beskikbaar in 4 verskillende kleure. 5 liter teen R420. BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem, was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Rustenburg.
3: Geen seergewrigte, geen seerspiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges, want dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Die Bosveld Stereo, ontploffing competitie. Geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners.
0: In die hoofdrekke, die hoof van onderzoeken van die onderzoekdirektoraat in korrupsie, Matthew Sisulku, het voor die Madlanko commissie getuig, hy die voormalige hoof Andrea Johnson gewaarsku oor die minister van politie, Sentjum Chunu, sy personeelhoof, Cedric Nkambinde. Sasol sê, hoor internationale brandstofpryse en verhoogde plaaslike produksie, het sy rol in energiesekerheid versterk. In die Johannesburgse metropolitie departement het 2 43-jarige Chinese burgers aangekeer, nadat hulle vermoedelik gesteelde koperplate van sowat R16 miljoen tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in Boysens ontdek het. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vanmiddag. Bly ingeskakel.

Dermot Kennedy says something to someone. En nou jy gehoor van Ron de Toy met tot ziens. Nou maar tot ziens goed gaan lekker rij. Mooi rij hoor. En alles. Jy geweet van een snit met die naam van Sugar Pie. Nee, nie Sugar Pie, Honey Bunch nie. Ons allemaal ken daarin. Nee. Of nee, nie Sugar Pie nie. Eindelijk jammer. Honey Pie. Vergeet die suiker. Honey Pie. Ja, ken jy die snit Honey Pie? Ek gaan, jy gaan verbasies om te weet dat jy wel doen. Reg? Kijk jy weer vir my met die frons, recht, kom ek vertel. En die beste van alles is, die snit met die naam van Honey Pie, word gesing deur Abba. Nou weet ek jou, recht. Dit is 1974, verbeel jou is 1974, want daar die kleren wat hulle gedraad in die muziekvideo baie was. Ek weet nie, hoe dink, maar in elk geval. So dit is hulle eerste top 10 treffer, wat nummer 6 bereik het in die Verenigde State. Hier is net oorspronklik geskryf om ingeskryf te word by die Eurovision Song Contest van die jaar 1974. So hier was een van daar wat hulle geskryf, want ek meen hulle het van daar af gekom en dis hoe hulle sukses bereik het, moest nou op die einde van die dag. Nadat hulle derde geëindig het met die snit wat jy naam, met die naam van Ring Ring. Reg, jy ken Ring Ring. Maar dit is toe nou wat die oorspronklike naam van die snit sou gewees het. Sou Honey Pie gewees het. Dier Abba. Hoe klink Honey Pie van Abba? Kijk, hulle het nou vandag dan een nummer 6 bereik in die jaar 1974.

0: So daar is nog een vir die plaaswerkers en die boere. Dit is Down on the Farm. Ek hou van hoe hy altyd die sing het. Besop vir die bil, hy raak ernstig. He gets real mean, sê hy. Het al ooit een vriendelike bil gesend. Nou, dat is seker van hulle, daarom nie so erg. Maar ek meen, as die knal besluit, hy storm weer, dan is het verby. Jy weet, is of jy of hy. Maar hy kan stop in die heining. Jy kan tenminste oor om beweeg. Maar is jy al ooit gejaag dier een bil? Ek steek my hand op. Dat is die pret nie. Ek het geleer, ek kan vinnig hardloop. En ek het achtergekom, ek kan. As jy nood druk, kan ek hardloop. As ek moet. Nee, kyk, dan hardloop vir jou hekkies. Dan wens ek die keerders van die Olympiese Spele is daar om dit te sien. Want dit is een ongelijke terrein. Nee, so dit vat kins. Dit is een ongelijke terrein. Een bil jaag jou, en daar is een heining wat het eindelijk hier voorbij jy hoogte is, voorbij jou is. En kyk, jy is boe waarom. Kyk, hulle sê jou inskryf. Vir die 100 meter, 200 meter en die hekkies daarby ingooi. Reg en al hierdie dinge. Al wat ek nodig het is een bil vir 'n bietjie motivering. 100%.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei Musiekfees.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer. Kom ons begin in Midrand, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van New Road. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by die Westelijk verbypad, wat vertraging veroorsaak vanaf Albertina se Soeloweg. Die N1 Suid, botsing het plaasgevind by N1 Suid by die Westelijke verbypad, se oprit tot Albertina se Soeloe. So wees maar op die uitkyk daar. In Fourways, die N1 November 1 Suid, druk verkeer richting Winnie Mandela Laan. Johannesburg M1, dit is Mike 1, in 'n suidelike richting, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Muldersdrift, N14 Wes, druk verkeer richting Beyersnodee Laan. Bedfordview, die N12 en R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galulies Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor Rigel Laan, wat vertraging veroorsaak. N1 Noord, incident plaas vind op die N1 Noord voor die bekloe wisselaar, so wees baie versigtig en op jou uitkyk. Centurion, Johannesburg weg is verkeerslichte ook buiten werking by Littleton weg. Daspoort Tunnel, Pretoria, druk verkeer by die tunnel self, is maar die middag. Pretoria, Eiskampaglelelaan Noord, druk verkeer nader aan Moot Straat. Rigelaan in Pretoria in die noordelike richting is daar, een botsing wat plaas vind het by Nassop Straat. Pretoria, Francis Baardstraat in oostelike richting druk verkeer nader aan Gordon weg. Pretoria se Vakumgato Laan in die westelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan Enkeldoorn Laan. So wees maar asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme. Hou dit veilig en op hoogte die nommer weer 064-115-2281. Ons is nog nie klaar nie, ons het pas begin, is maar net 1 uur wat daarmee heen is, en daar is nog een op pad. Net nog interessante dag of twee om gevier te word, of goeikies om te vier hier die dag, nie dag te vier, maar iets om te vier in hier die dag. Dat is gewoon interessante enige waarna kyk op hierdie staan van die Westerheid. Maar ja, vir die rekord, ons gaan deurbeweeg vir 5 uur met die muziek van Talana Weerenkeen, so Oorlog, en OMD met If You Leave.

0: Dis OMD's If You Leave en Talana Wierenkien oorlog. Bly ingeskakel wel 5:00 se pad by die jongste in die nuus.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis. Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Nou vir die nuus en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Is 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof van ondersoeke, Matthews Sisulu, het die Madlango kommissie versoek om nie tot die gevolgtrekking te kom dat die direktoraat se integriteit aangetast is nie. Sisulu het die aangeleenthede wat tans ondersoek word as geïsoleerde voorvalle beskryf en sê IDEC beskik oor 'n toegewyde personeel, gesonde strukture en 'n sterk rekord met die bekamping van korrupsie. Hy beveel aan die direktoraat se bedryfshandleiding moet ten volle toegepas word om te verseker ondersoeke verloop onpartydig en deursigtig en word beskerm teen onbehoorlike invloede. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente het 'n diefstalsaak teen 'n voormalige raadslid geopen wat daarvan beskuldig word dat hy 10 skootrekenaars gesteel het, wat bedoel was vir benadeelde skole in die Oos-Kaap. Die rekenaars het deel gevorm van 'n skenkingsveldtog in Maart met 6 skole wat elk 5 toestelle sou ontvang. Die administrateur van die skema, Tlengani Matabela, sê dit is onaanvaardbaar dat iemand wat te vertrou is met die diens aan kwesbare gemeenskappe behoeftige leerders van opvoedkundige hulpbronne ontneem. 'n Voormalige Eskom-kontrakteur Michael Lomas is deur die Hooggeregshof in Johannesburg 'n vonnis van 15 jaar tronkstraf opgelê wat vir 5 jaar ten volle opgeskort is. Hy het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, diefstal en korrupsie wat verband hou met die Kusile-kragstasie korrupsie saak van R1,4 miljard. Die 79-jarige het erken hy het omkoopgeld gebruik om 'n tender te bekom, insluitend kontant en huurbetalings vir voormalige Eskom-amptenare. Lamas is in 2024 in die Verenigde Koninkryk uitgelewer na sy inhegtenisneming in 2021 en het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Die Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung het 'n omvangryke regeringsaksie gelas met 'n rekordhittegolf wat die land steeds teister. Temperature in Seoul sou na verwagting vandag 39 grade Celsius bereik het, met die dodetal weens hitteverwante siektes wat tot minstens 21 gestyg het. Lee het owerhede beveel om alle beskikbare hulpbronne in te span, kwesbare inwoners te beskerm en te verseker buitelugwerkers kry voldoende ruskansse. Die uiterste hitte het sport ook ontwrig. Alle bofbalwedstryde is afgelas nadat verskeie toesig of liewer toeskouers na berig word weens die bloedige hitte in mekaar gesak het. En rugby nuus is dat die All Blacks hoofafrigter Dave Rennie het beweringe verwerp dat die wedstryde teen die Stormers, die Haie, die Bulle en die Leeu gebruik word as opwarming voor die toetsreeks teen die Springbokke. Nieu-Seeland pak die Stormers môre in Kaapstad. 11 Verenigde Rugby Kampioenskap spelers is ingesluit in die Stormers se groep, insluitend die Bok, Ivan Roos en Ntungu Mchunu. Rennie sê hulle is deeglik bewus van hoe goed die Stormers is.
4: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R18.84 in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,312. Prys van goud is $4,251.93 per fyn ons. Brent olie $84.27 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,744.42. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe of het ons pas daar aangeland? Dis goeie nuus vir my. Vir die wat nog steeds in die verkeer besig is, ons gaan nou kyk hoekom jy stil staan en vir die wat nou eers huis toe beweeg, baie sterkte. Kom ons kyk wat lê vir jou voor met die verkeer.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Sunning Hill, die N1 Noord route, is daar 'n voertuig aan die brand en dit voer die bekloewisselaar. Die N1 Noord druk verkeer in 'n noordelike rigting tussen Nervonia weg en die bekloewisselaar. Die N1 Noord druk verkeer op die N1 Noord route tussen Nervonia en die bekloewisselaar. Dan Johannesburg M1 Maiken in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan die Crown wisselaar. Die N12 Oos in Boksburg druk verkeer nader aan Rondebult weg. Midrand N1 Noord druk verkeer rigting New Road. N1 Noord stilstaande voertuig noord by Albertina Sisulu weg wat vertragings veroorsaak. Fourways die N1 Suid druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. Op die N1 Westelike verbypad in 'n suidelike rigting 'n botsing wat plaasvind dit op die N1 Suid. So wees maar geduldig en op jy uitkyk. Mildersdrift N14 Wes druk verkeer nader aan Beyersdeelaan. Bedfordview die N12 en die R24 Wes stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gloolies wisselaar is aangemeld. Die N1 Suid is stilstaande voertuig voor Rigel Laan wat vertragings veroorsaak. Centurion, Ou-Johannesburg weg is die verkeerslagte buite werking by Littleton weg. Daspoort tunnel in Pretoria druk verkeer by die tunnel self. Eskamperlele Laan in Pretoria in 'n noordelike rigting stadig vloeiende verkeer rigting Mootstraat is aangemeld. Dit is die stories, dis hoekom het vir nou. Hou dit baie veilig daar buite. Verkeer is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Hier is by Bosveld Stereo geskakel. Lekker om jou geselskap te hou. Ek is Roan Pienaar. En altyd, altyd te fees met musiek hier in die atelier. Baie beslit. Nou ja, daar is 'n paar dae wat ek is oortuig hulle maak dit op my net om 'n bietjie glimlag in jou dag te sit. Of net vir weet jou aandag af te trek van die normaal af. So dan dink hulle goedjies uit en hulle maak iets daarvan. En ek hou nogal daarvan, want dit bring bietjie ligheid in jou lewe. Dit maak vir 'n swaar dag, kom ons maak dit 'n bietjie ligter. Hoekom dan nou nie? Dis my radio luister. Hulle sê dit is internasionaal of nasionale wikkel jou tone dag. Klik vir my alvraag. So wikkel jou tone. Hoekom nie? Want dit is maar net dit. Jy weet, mense kyk altyd vir jou hande. En jou voete trek die skoene aan en partykeer is ongemaklike skoene, want is winter en het druk, jy weet, en dan kom jy achter, jy het eigenlijk die kleiner, jy weet, groote gekry wat jy mis, maar jy het gehou van die skoene of soeets. Mag die saakje, praat in ons. Maar die feit bestaan, sê, dis wikkel jou tone dag. Enigste plek waar mens rarig jou tone wil wikkel, is 10-10 in op die strand, soos Jason Bradley.

0: Sibiki Tommy Steip vir jou met Pretty Baby. Dan het jy gehoor van Jean Boucher en Taché. Dis een baie goeie snit met die naam van Noord. Wel, ons kyk vir die nuus hoofdtrekke in die oomblik.
1: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Safe Powerball Rugby Competitie. Spandeer het R1,500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek, twee rugby kaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenk mandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2,870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Nou vir die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof van ondersoeke Matthews Sisulu het die Madlanga kommissie versoek om nie tot die gevolgtrekking te kom dat die direktoraat se integriteit aangetast is nie. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente het 'n diefstalsaak teen 'n voormalige raadslid geopen wat daarvan beskuldig word dat hy 10 skootrekenaars gesteel het wat bedoel was vir benadeelde skole in die Oos-Kaap. En 'n voormalige Eskom kontrakteur Michael Lemas is deur die Hooggeregshof van Johannesburg 'n vonnis van 15 jaar tronkstraf opgelê wat vir 5 jaar ten volle opgeskort is. Volgende volledige nuus vanavond om 6:00 saam met Tionet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck, vandag nog, Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Mostel Stereo weer.
0: Reg, môre se temperature, kom ons kyk. In Gauteng is Pretoria 6:23, Johannesburg 5:22, Vereniging 2:22. Van Mpumalanga is Mbombela 9:23, Ermelo 5:20, Emlahleni 7:22, 0:22 vir Standerton en Skukuza is 8:26. Limpopo is Polokwane 7:23, Willebora 10:26, Zinien 8:23. Mzina 12:27, Lepelale en Mokopane 7:27. Die Noordwes is Klerksdorp 2:25, Potchefstroom 3:25, Mafikeng 7:26, Rustenburg en Vryburg 6:27. Die Vrystaat is Bloemfontein 2:24, Welkom 4:26, Bethlehem -1:22. Die Noord-Kaap is Abington 327, Kimberley 527, De Aar 522, Alexander Baai 821, Springbok 624, Calvinia 521 en vir Sutherland is het 018. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1018, Vredendal 725, Riversdal 820, George 1019, Woester 819, Beaufort Wes 820 en Oudtshoorn 821. Vir die Oos-Kaap is Tilberga 1019, Makanda 1118, Nkuba 422, Robertsbuque Town is 220, Kugompo City 1420, Port St. John's 1522, Umtata 1018, Kumani 718, Konkle is 1117. Vir KwaZulu-Natal is Durban 1823, Richards Bay 1725, Pietermaritzburg 1122 en vir Ladysmith 723. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om R10000 makro koopbewys te wen. Sy, koos, kyk een bykie na jou sport en koor. Ons begin die dames eerste, kom ons die dames eerste. Netbal nies, na sy. Die nationale netbal kampioenskap, Suid-Afrika's grootste jaarlikse interdistrik toernooi, begin vandag by die Stellenberg Hoërskool in Kaapstad. Laat ons saam 122 spanne neem deel, bestaande uit 58 senior distrikspanne en 64 onder 21 spanne met byna 1900 spelers wat vir die 6 dae van die kompetisie saamtrek. Ons het baie vletjies hoor. Die verdedigende kampioene van Johannesburg gaan probeer om die nasionale titel vir 'n 5de agtereenvolgende keer in te palm. President van Netball Suid-Afrika, Mami Diales, sê die toernooi was nog altyd 'n waardevolle platform vir universiteitsklubs en afrigters om nuwe talent te ontdek. So geniet dit. Nee, wegen netball. Rugby is dan die veteraan van 144 toetse. Bowden Barrett is die sterspeler in die All Black groep vermoere se wedstryd in die Stormers in Kaapstad. Hy word ondersteun deur die buitesenter Anton Leonard Brown wat 90 toetse gespeel het. Die linkervleuel Rieko Ioane met 88 toetse en die slot Patrick Tipilotu Nazai met 57 wat ook in die span sal aanvoeg. En as om verander van 'n merwe, ek sal kom daarheen. Die vleuel Rieko Ioane is ook weer ingesluit nadat hy van Leinster teruggekeer het. So daar hy kry daar 'n bietjie ondersteuning. Tennis is daar die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland en die vierde gekeerde Daniel Medvedev van Rusland is uitgeskakel uit die Canadese Open in Montreal. Zverev het verloor teen Talon Griekspoor terwyl nog 'n Nederlander, Botic van Zandschulp, vir Medvedev verslaan het met sy naam en 'n raket. Die 70 keerde Taylor Fritz het in skoonstelle verloor teen die Argentyn Thiago Agustin Tirante. In die vrouafdeling het die Amerikaner Coco Gauff haar landgenoot Kyla Day in skoonstelle uitgeskakel, terwyl Alexandra Ayala van die Filipyne die Amerikaner Alicia Parks in 3 stelle geklop het. Terug by rugby, en dis dat die All Blacks hoofafrigter Dave Rennie het beweringe verwerp dat die wedstryde teen die Stormers, die Haie, die Bulle en die Leeu's gebruik word as opwarming voor die toetsreeks teen die Springbokke. Ja, ons gaan vir julle moeg speel. Nieu-Seeland pak die Stormers moer in Kaapstad. 11 verenigde rugbykampioenskapspelers is ingesluit in die Stormers groep, insluitend die Bokke, Ivan Roos en Ntunku Mchunu. Rennie sê hulle is deeglik bewus van hoe goed die Stormers is. Nou die toetsreeks tussen die West-Indiese eilande en Pakistan het gelyk op geëindig toe Pakistan die tweede wedstryd in Port of Spain met 8 paaltjies gewen het. Die tuisspan is in sy tweede beurt vir slegs 117 uitgeboender na eerste beurt agterstand van 43 lopies. Ali Usman en Sajid Khan het elk 5 paaltjies geneem terwyl Gavem Hodge se 43 die gasheer se beste telling was. Pakistan het die teiken op die voorlaaste dag bereik met slegs 2 paaltjies plat. Die Wendy's het die eerste toets in Tarabua met 90 lopies gewen. En dit is jou sport en kort vandag. En name. Is welkom terug môreoggend saam met Lee Przeski. Die sportnuus is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die Makro R10,000 koopbewys is uitgesonder van vloot en diens onderhoudsplanne.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Is Luke Holmes met 'n bietjie Hannah Ford the Road. Jy het gehoor van Esme Fox en sy's gewoon. Duidelik. Wel, kom ons kyk na die paai, ek en jy.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281, dit is die nommer, asseblief, het jy net op hoogte, want dan gaan maar buiten die paai, sê nog wees. Kom ons kyk, die N1 in die noordelike richting is daar een stolstaande voertuig noord voor die bekloewisselaar. N1 Danieberg Suid, stolstaande voertuig op die N1 Suid route by Rigelaan. R21 Suid, een stolstaande voertuig Suid na Nelmapieslaan. Kempton Park, R21 Noord, de botsing het plaasvind by Voortrekkerweg. Maar dit is opgeruim, sê hulle ook in dieselfde asem. So wees maar op die uitkyk, verkeer sal weer begin vloei. Dit is Kempton Park, R21 Noord, vir 'n vroeëre botsing by Voortrekkerweg. Veilens, die N1 in die suidelike richting, is daar druk verkeer aangemeld, nader aan Beierse Deelaan. Melrose, M1 Noord, de botsing by Ethel Oaklandsweg, wat druk verkeer veroorsaak tans. Jimiston, die N12 Oos, een botsing voor Kraftweg, veroorsaak ook stadig vloeiende verkeer. N1 Suid, stolstaande voertuig by Randskouweg, wat vertragings veroorsaak. R21 Suid, stolstaande voertuig Suid na die R25 met drukverkeer wat volg. Midrand, die N1 Noord, drukverkeer in die richting van New Road. Wees op die uitkyk en wees maar geduldig as jy jouself daar vind. En hou dit maar so veilig as moontlik. Dan is daar 'n botsing aangemeld by N1 Noord by Maresburg. Die verkeer staan stil. 3 van die regterkantste bane is gesluit. En dit hou verkeer terug tot by Marokka se wisselaar, vir my indien jy moontlik kan. Dankie vir die boodskap, Amanda. Hou dit veilig en hou vir toe net op hoogte. Met dit gesê is dit so, ek en jy maak morgenmiddag om 4 uur by beslis. Wie so ons gespaar is ons hier, en dan is dit tyd vir die naweek om sy verskyning te kom maak. Ek gee oor in die hande van Tionet Vogt, die vir jou geselskap met die 6 uur lees waarmee sy begin, en dan vir die rest van die aand sy luistergenot hier by Bosveld Stereo. Jacques Unel met Rotsvas en David Guida saam met Bibi Resha, se One in a Million. Tot morgenmiddag om 4. Hou dit warm, veilig en gezond. Tada to dan.

0: So groot Roan Pienaar vir jou, David en baby met 'n one in a million by die hart van goud.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
7: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
8: Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
9: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, Action SA vra vir onmiddellike ontslag van Julius Mkhwanazi. Die bedingingsraad verwerp John Steenhuisen se voormalige stafhoof Roman Kabanak se eise van 5 miljoen rand. En Oekraïne tref 2 Russiese olieraffinaderye in lang afstand aanvalle. Goeienaand, ek is Theo Nietvoogd. Action SA het 'n beroep op die stadsbestuurder van Ekurhuleni gedoen om die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkhwanazi, onmiddellik te ontslaan. Die party se senior amptenare moet die hoogste mate van integriteit en aanspreeklikheid handhaaf. Die woordvoerder van Action SA voer aan versuim om op te tree ondermyn die publiek se vertroue en verswak die regering. Hy sê die ontslag sal 'n duidelike boodskap stuur dat geen openbare amptenaar bo die wet verhewe is nie. Die voormalige minister van Landbou, John Steenhuisen, sê voormalige stafhoof Roman Kabanak het sy eis van 5 miljoen rand vir onbillike ontslag teen die departement van Landbou verloor. Die bedingingsraad het beslis dit het geen jurisdiksie nie omdat Kabanak se indiensneming voorwaardelik was op die verkryging van sekuriteitsklaring. Hy het nie klaring gekry nie omdat hy geweier het om sy Franse burgerskap prys te gee. Sy kontrak is in Junie verlede jaar beëindig nadat die Staatsveiligheidsagentskap sy sekuriteitsklaring geweier het. Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê die land se weermag het 2 Russiese olie raffinaderye in lang afstand aanvalle getref. Russiese amptenare sê 93 hommeltuie is vernietig, maar vallende wrakstukke het olietanks getref. Die Russiese weermag sê hy het 605 Oekraïense hommeltuie in verskeie streke onderskep en vernietig. 3 mense is volgens berigte dood. Oekraïne het onlangs 'n reeks aanvalle op Russiese infrastruktuur uitgevoer, insluitend olieraffinaderye en pakhuise. En dan sportnuus, golf. LIV Golf het 'n ooreenkoms met 'n nuwe onbekende belegger bereik na maande se onderhandelings. Die Saudi-Arabiese Openbare Beleggingsfonds het in April aangekondig hy gaan sy finansiering van die Wegbreekliga aan die einde van die jaar beëindig. Die nuwe ooreenkoms sal na verwagting volgende maand afgehandel wees. LIV Golf se uitvoerende hoof, Scott O'Neill, sê spelers sal nou ook meerderheidsaandele belang in die liga besit. Dis die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin môre oggend om 6 saam Lee Prozeski.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die Bitcoin verhandel teen $64,368. Die prys van goud is $4,267.44 per fyn ons. Brent ruolie is $84.24 per vat en platinum is $1,736.30. Dit dan alles in 'n netedop en nou kan ons ook kyk as jy nog op die verkeer is of in die verkeer is. Hoe dit gaan daar op die paaie, maar eers dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure agter die mikrofoon. Hy het vir my werk toe gebring, ek dink 'n paar ander mense ook en dan ook vir jou huis toe geneem. So van my Tini dan goeienaand, baie welkom hier saam met my vir die volgende 4 ure. Hier is die verkeersmonitor.
9: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1 November 1 in 'n noordelike rigting is daar 'n insident en dit is by die afrit na die Olifantsfonteinweg. Dan Rodepoort N1 in noordelike rigting, daar is 'n vragmotor wat in 'n botsing betrokke was by net voor Gordonweg. Woysens M1 Mike 1 is daar 'n stadig bewegende verkeer in 'n suidelike rigting by na Woysens. Gauteng N1 noordelike rigting is daar by Burgley Wisselaar 'n stilstaande voertuig in 'n noordelike rigting. Die R21 suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net na Nelmafees weg. Hou dit veilig op die pad, ons kyk weer so 20 minute oor na die verkeersmonitor. En hier is Modern Talking met Can't Get Enough. Ja nee, ons kan nie genoeg musiek kry nie.

0: Dit was Rymie Scott gewees, of short eerder, met bly tot laaste hier by die hart van goud. En dan, die tyd is nou 12 minute na 6, dit word aan jou gebring deur Mozart en Klip.
1: Mozart en Klip is op almal se lippe, met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mozart en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mozart.

0: Sweet Meant to Be, dis Charlene Carter gewees wat jy daar gehoor het, en dan Danny Wilson se A Mary's Prayer ook wat jy gehoor het. Nou weer tyd vir ons om na die verkeer te kyk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In 3 November 3 in 'n noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na by die aansluiting na die N12 oos by Kalulies Wisselaar. N12 oostelike rigting by Germiston, stadig bewegende verkeer en dit is na Kraftweg. In Johannesburg, Mike 1 suidelike rigting is daar ook stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. Dan het ek ook die R21 noordelike afrit na die N1 noord by die Vleende Piering Wisselaar.

is daar stilstaande voertuig. Gauteng N1 Danie Joubert deurpad is suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by Riegelaan. Nog 'n hele klompie. Ek dink hier is so die laaste enetjie. Gauteng ook die N1 in noordelike rigting, daar's 'n insident daar en dit is by die afrit na Olifantsfontein weg, so wees asseblief ook versigtig daar. Dan kyk ons weer so 6:45 se kant na die monitor, maar intussen hou dit veilig en laat weet my by 0641152281 indien daar enige probleme is. Hier is Steve Forbes se Romeo's Tune.

0: Altijd een lekker een op die oor, nee. Dus Steve voorbij geweest met sy Romeo's tune. Ons kyk in 'n oomblik na die weer.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Die volledige weervoorspelling vir môre, die 7de Julie, Julie, 7de Augustus, en dit is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik.

Gauteng mooi weer en koel. Mpumalanga gedeeltelik bewolk met oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Limpopo mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Noordwesprovinsie mooi weer en koel. Die Vrystaat mooi weer en koel. Noord-Kaap oggendmis oor dele van die weste sowel as die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide en die wind langs die kus tamelik sterk noordwes. Die Weskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk in die oggend met mis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wees, oos tot suidoos, en dit is vanaf die middag sal dit dan noordoos langs die suidkus word. Die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor dele van die suide en noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor die suidelike en noordelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal later mooi weer word in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en teen die aand sterk word. KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Enkele buie word langs die kus, of suidkus eerder, en aangrensende binneland verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes wees. Jou minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 6/23, Johannesburg 5/22, Vereniging 2/22. Mpumalanga, Mbombela 9/23, Ermelo 5/20, Emalahleni 7/22, Standerton is vriespunt op na 22, Skukuza 8/26. Limpopo provinsie, Polokwane 7/23, Paleborwa 10/26, Tzaneen 8/23, Musina 12/27 en Lepalale 7/27, Mokopane 7/27. Noordwes, Klerksdorp 2/25, Potchefstroom 3/25, Mahikeng 7/26, Rustenburg 6/27 en dan Vryburg 5/27. Die Vrystaat, Bloemfontein 2/24, Welkom 4/26 en Bethlehem -1/22. Noord-Kaap, Upington 3/27, Kimberley 5/27, De Aar 5/22, Alexanderbaai 8/21, Springbok 6/24, Kalvinia 5/21, Sutherland is vriespunt en op na 18. Die Weskaap, Kaapstad 10/18, Vredendal 7/25, Riversdal 8/20, George 10/19, Woester 8/19, Beaufortwes 8/20 en Oudtshoorn 8/21. Ooskaap, Tamberga 10/19, Makanda 11/18, Kraddock 4/22, Graafreinet 2/20, Oos-London 14/20, Port St. John's 15/22, Mthatha 10/18, Kumani 7/18, Twente is 11/17, KwaZulu-Natal, Durban 18/23, Richards Bay 17/25, Pietermaritzburg 11/22 en Ladysmith 7/23. En so kan ons maar sien, hey, hulle het ons al gesê, volgende week gaan ons koud kry met die sneeuval wat verwag word daar oor KwaZulu-Natal. So geniet maar die bietjie warmer daar nog. Hier is die Deliens, ja, soos hulle sê. Bring on back the good times.

0: Hallo Engelbert Humperdinck, se Stay With Me, en dit was dan, daar's mos daai mooi ene van Lacey J. Dalton, haar weergawe ook. Ek hoop jy het hom geniet, en dan het ons binnenkort kyk ons weer na die verkeer op die paaie.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng en 1 en Dani Joubert deurpad is daar 'n stilstaande voertuig net voor Atterburyweg in 'n noordelike rigting en dan Gauteng en 1 suidelike rigting stilstaande voertuig en is by die afrit van Ellendaleweg M39. En dan Gauteng en 1 Dani Joubert, ek dink dit is die oneus weer 'n ander enetjie by Dani Joubert deurpad, suidelike rigting en dis by die proefplaas Wisselaar. En 1 suidelike rigting, daar is padwerke wat oornag gaan gebeur daar en dit is dan beide kante toe by Stefako Magato weg is daar dan vertragings of kan jy dan ook vanaand moet jy daarna kyk. En dit is N17 ook in by Germiston, oostelike rigting, is daar padwerke, so beide rigtings by Osborn weg. Johannesburg M1, Mike 1, in die suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na die Kraan Wisselaar toe. En dan N1, suidelike rigting by Dani Joubert deurpad, is daar stilstaande voertuig by Linwood weg. Wees versigtig, kom veilig thuis, dat jy nou aan die musikale blokraai kan deelneem. Ek hoop vanavond gaan jy dalk die wenner wees. Hummets, hummets, hummets. Ek moet altyd mooi sê, hummets, hummets. Can't you hear my heartbeat?

0: Dit was Aqua gewees met Cartoon Heroes. Ek hoop jy het hom geniet en dit is jou sommer ligter laat voel as jy daar in die verkeer sit, en dan hoop ek eindelijk al jy is by die huis, nie? En dan binnenkort kyk ons ook na die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'N Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom in vier borskankermaand en vrouwendag saam met Neltoo Pharmacy and Clinic in die spaarkompleks De Witslaan Brits op vrijdag die 7 augustus vanaf 9 uur die ochend. Elke vrou verdien een heerlijke bederfdag met een gratis borsonderzoek, ander toetse as ook een gratis koeldrank en springmilies. Vir meer inligting kontak vir sister Merle Loubser by 079-522-3851 079-522-3851. Die traditionele boere musiekklub se Val 3 Oktak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Eligwa van de Bijl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Maarten by 082-542-1908. 082-542-1908.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
8: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Mickey, en daarmee sê ek net weer vir jou goeie naam en welkom hier saam met my by die Hart van Goud. Dis 'n Tony Basil gewees. Is jy veilig by die huis al? Laat weet maar vir my as daar probleme nog is op die paai 0641152281, het my so tussenin kan sê vir die mense. Maar ek vertrou dat jy nou al klaar is daar agter die kospotte en dan ook al die huiswerke en dinge van die kinders gedoen is en dat jy kan rustig raak. Onthou so oor 'n uur van nou af, dan is dit die musikale blokraai. Maar eers nou musiek, en dit is Judy Cheeks' Mellow Lovin'.

Hulle was een van die archies geweest, laat die doe down, down, hier by Bosveld Stadium. Ek kan jy geloof alweer donderdag aand, nie? Maar hier is Carleen Hisselman en Anthony McGee, die lewe se wals.

0: Do you believe in love after love? En dit was 'n share gewees, believe, groot hulle verval gewees so in 98, ja, 1998. En nou ja, ek het altyd 'n lekker tydjie hier saam met jou agter die mikrofoon. Ons gaan binnenkort voort met Albert Hammond se baie diep ene, When I'm Gone.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Crossfire, the Bellamy Brothers, ek weet jy hou baie van hom. En dan is dit John Belcher se Nova. Dan kan jy ook nog uitsien na Steve Hofmeyer se No Hero en Blondie se Sunday Girl.

0: En dit was Blondie gewees, ne? Met hy Sunday Girl van haar en dan Steve Hofmeyer se Nou Hero. Nou hoop ek jy is nou heeltemal gereed, pen en papier en alles reg vir die musikale blokkry wat gaan volg in die volgende uur en dat jy nou nie meer hoef te skarrel nie, maar soos altyd gee ek jou dan so 'n kansie as dan nog so laaste minuut iets is wat jy moet doen, dat dan speel ek nog so 2 snitte voordat ons begin dat jy net kan rustig raak.
1: Centigrade Refrigeration is trots op ons wye verskeidenheid koelkamers, vrieskamers en vertoonhuiskaste met 'n opsie van gewone glas of skuifdeure. Ons maatskappykultuur fokus op kwaliteit en diens. Daarom waarborg ons professionaliteit en kundigheid gedurende die proses van kwotasie tot installasie. Centigrade Refrigeration maak pasgemaakte geïsoleerde panele vir onder andere die kleinhandel, landbou, motor, skoonheid, mediese en die jagbedryf, so ook vir restaurante en residensiële gebruik. Vir meer besoek centigrade.co.za. Centigrade Refrigeration, die naam op wie jy kan vertrou.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.com. ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Nou met die vrolijke Irene Nebbels, You Never Can Tell, C'est la vie. Is dit goeie naantje van my, Thunet, baie welkom hier by die Hart van Goud, en dan natuurlijk die musikale blokraai hier, en wat geborg word dier de Paint Palette Rustenburg. Jy besoek hulle by Van Wielichstraat 29 Rustenburg. Ons gaan binnenkort daarmee begin. Maar as die dag vir jou nou asemloos gelaat het, dan is hier een vir jou, Liesel Pieters.

Dit was asemloos en Liesel Pieters en dan vertrou ek nou nou dat jy nou reg is vir daai blokraai nie. En ek hou saam met jou duim vas dat jy vanaand die wenner is. Ongelukkig altyd net een wenner, maar die kans is dat jy elke week 'n kans het om die R500 te wen. Dit is maar hoe 'n kompetisie werk, mens is maar die geluk aan jou kant of nie. Maar ja, ek glo elkeen sal beurt kry. Dis hoekom ek gaan ook weer elke week sal ek dan die reels ook gee vir die mense wat dalk vir die eerste keer deelneem. Vanaand se woord, ek gee aantal letters of blokkies waaruit 'n woord bestaan, dan moet jy die woord vir my ontsyfer met elke musikale leidraad wat ek vir jou speel. Vanaand se woord is 'n Engelse woord, 'n Engelse woord en dit bestaan uit 9 letters of jy kan vir jou 9 blokkies maak. 9 letters Engelse woord. Dan ook, as jy gewen het, dan moet daar 6 maande verby gaan voordat jy weer kan wen, om almal 'n kans te gee om ook te kan wen. En dan as ek vir jou, as jy reg is, en dan stuur ek vir jou duimpie. En dan vra ek net dat jy nie weer ietsie stuur daarna nie, dat ek net kan myself monitor dat ek jou naam neergeskryf het. Want aan die einde van die program, al het jy nie gewen nie, dan sê ek toch wel, ook gee ek jou krediet vir die mense wat die woord reg gespel het. En ek weet jy is haastig en jy wil graag die geldjie wen, maar luister maar na die leidrade wat ek gee. En want dit moet ook reg gespel wees, so wanneer die woord nie reg is nie, en nou ook verkeerd gespel is, dan gee ek nou nie 'n duimpie vir jou nie. So kom ons kyk, dit is my altyd lekker, ek sien die mense geniet die program, en dit is my ook baie lekker om het saam te stel, en vir jou aan te bied. Nou hier gaan ons met die eerste ene, dit is vir blokkie nummer 4, blokkie nummer 4, die eerste letter van die titel van die lied. Eerste letter van die titel van die lied in blokkie nummer 4. Sommige een om jou so moed te gee.

En so amperkies gee ek vir jou die naam van die liedjie. Jy is so gewoond om die muziek aan te kondig. En dit was dan jou eerste leidraad vir blokkie nummer 4 gewees. Blokkie nummer 4. En dit is die eerste letter van die titel van hierdie lied wat ek nou net gespeel het. Is jy reg vir die volgende ene? Dit is vir blokkie nummer 9. Nummer 9 en dit is dan die eerste letter weer eens van die titel van hierdie lied. Eerste letter van die titel van die lied, jy gaan hom ken. Dit is vir blokkie nummer 9.

0: En daar was hy, wees vir jou, dit is dan die leidraad vir blokkie nommer 9 gewees en dan die eerste letter van die titel van die lied. Hoe gaan dit so ver? Wel, daar is nog nie twee van die 9 leidrade gewees. Nou, eerst die tydborg, dit is die plaasse gat en die tyd is 14 minute na 8.
1: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: As jy gereed is, dan is ek gereed vir blokkie nommer 2. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en is die musikale blokraai. Blokkie nommer 2 en dit is die tweede letter van hierdie sangeresse van. Ek het nog gisterand van haar gepraat. Tweede letter van hierdie sangeresse van in blokkie nommer 2. So hier gaan hy.

Ja, dit was dan gewees vir leidraad vir blokkie nommer 2, die tweede letter van die sangeres se van. Nou skuif ons aan na blokkie nommer 7, blokkie nommer 7, en dit is die eerste letter van die sanger se naam. Eerste letter van die sanger se naam, blokkie nommer 7.

En dit was dan gewees vir blokkie nommer 7. En dit is die eerste letter van die sanger se naam gewees. Laat ek nou net gou sien waar trek ons met die tyd. Ok, nou het ek vir jou nommer 3, blokkie nommer 3. Die derde letter van die titel van die lied. Die derde letter van die titel van die lied vir blokkie nommer 3.

En daar was dit gewees, jou leidraad. Ek, soos ek sê, neem maar die tyd ook op vir die handelsnuus. Dit was dan vir blokkie nummer 3. Blokkie nummer 3, dis 'n lang woord vanaand weer. En blokkie nummer 3, die derde letter van die titel van die lied. Nou het ek nog tyd vir enetjie vir blokkie nummer 8. Blokkie nummer 8, die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. Die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied in blokkie nummer 8.

0: Ja, en dit was dan nou gewees vir jou, die, dat ek nou net eerst weer my boek hier by mekaar kry. Ek moet ook my kop by mekaar net soos jy. Dit is dan vir blokkie nummer 8, en dit was die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied daar gewees. Nou moet ek net gou sien wat handelsnuus met ons nou eerst doen, en dan kan ons weer aangaan.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Nou ja, jy kan kans staan om die R500 vanavond te wen. En dit is, die musikale blokraai is ingeskakeld by Bosveld Stereo. En is weer goeie naam vir my, het net lekker om saam met jou hierdie deur te gaan. So ek so met my kop met net so hard werk, soos jy is en om alles, dat ek nie vir jou verkeerde leidraad gee nie. In blokkie nummer 5, die tweede laaste letter van die titel van die lied. In blokkie nummer 5, tweede laaste letter van die titel van die lied.

Dis 'n mooi liedjie ook nog sommer, nê? Nou ja, dit was dan gewees vir blokkie nommer 5. Die tweede laaste letter van die titel van die lied. Hoe vorder jy? Ek moet sê, ek dink elke keer, ek gaan die mense, ek wil jou nie uitvang nie, dit wil ek ook nou nie doen nie, maar dan dink ek, sjo, is hierdie een nie dalk te moeilik vanavond nie, maar kyk, hierdie luisteraars van Bosveld Stereo, ken al muziek. Dan vir blokkie nommer 1, die eerste letter van die sanger, sy van, eerste letter van sy van in blokkie nommer 1.

Nou ja, nou is daar nog net een leidraad oor. Die een wat ons nou net geluister het, was so blokkie nummer 1. En dit is die eerste letter van die sanger se van. En nou die heel laaste enetjie is so blokkie nummer 6. Blokkie nummer 6. Dit is die laaste letter van die sangeres se van. Die laaste letter van die sangeres se van in blokkie nummer 6.

Dit was die laaste leidraad vir jou gewees en dit was dan die laaste letter van die sangeresse van en dit is in blokkie nommer 6. Nou, terwyl ek nog kyk wat kom in, dan gaan ek vir jou laat weet. Hier is nou iemand wat vrou skryf ek in vir die kompetisie en dit is net deur bloot die woord vir my te stuur soos jy gedoen het na hierdie nommer toe want waar die al die SMS en of die WhatsApps na toe kom, 0641152281, jou WhatsApp net jou, soos jy gedoen het, soos ek, die persoon wat my nou vraag, dit reg gedoen. So, nou kan ek dan vir 'n slag weer sê wat ek vir jou gaan speel, en dit is Hoobastank met The Reason.

0: Dit was Hoe Bestenk geweest met The Reason. Dis hier by 107.5 FM waarin jy ingeskakel is. Ons gaan so een snit luister net na die handelsnuus en dan gaan ek weer sê wat die woord is. Dis afsnytyd is nou verby. So en dan gaan ek vir jou sê wie die wenner en wie almal reg was en dan kyk ons hoe ons by dit uitgekom het. Dou net altyd dit moet ook 'n woord wees wat sin maak, nê? So as jy aan toe deelneem.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

En dit wat mens wil wees, by Kokomo, nee, met lekker sonnige weer, nie nog met winters weer nie. Nou, die woord vanaand was, wat ek gesê het, was 'n Engelse woord, en het bestaan uit 9 letters, en dis butterfly. So heel wat mense wat het reg gekry het, ek moet sê, ek het regtig gedink vanaand gaan dit dalk moeilik wees. So, maar baie dankie weer eens vir almal wat deelgeneem het. Ons wenner vanaand is Amy Espach, baie geluk Amy, en dit is met komplimente van ons borg, the Paint Palette, en dit is in, hulle is in Rustenburg, Paint Palette, Rustenburg, baie dankie daarvoor. En kom ons kyk hoe ons daarby uitgekom. Ek gaan eers gou vir jou sê, wie was allemaal ook nog reg? Maria Roberts, Essie, Annel van Pretoria, Ursula Liebenberg van Louis Trigard, Louis de Lange, Anton Greilen, Chris Nodee van Centurion, Adele Burmeister van Brits, Charlene Spinner en dan Don van Pretoria West, Samantha en Rosemary van Rodepoort, Trini van Rustenburg, Melinda de Lange, Mountain View, Melanie Langner van Centurion en dan ook Ansie Kreer van Rietfontein, Heloise Marais van der Kloof en dan Amanda Smit, Polly, Dalita Smit, Sonet, Dirk van Wildersdrif, Pieter van Heerden van Klerksdorp, of Kreersdorp eerder, en dan Annelie Malherbe, Tommy van Kempton Park, Debbie van Brits, David, en is de Mariekie van Brandvoort, hulle probeer ook elke week, en dan René Fasen, en Rilan van Heerden, en Rita van Heerden, en dan Rika van Heerden, Sanna de Beer en Anthony Alipad van die Verenigde Koninkryk, het hy ook deelgeneem en was ook reg gewees. En kom ons kyk het ons daarby uitgekom. Het die eerste een wat ek gespeel was nog een liedjie wat ek baie van hou. En dit is vir blokkie nummer 4 gewees, was dit Three Little Birds wat ek gespeel het. Ek wou die eerste letter van die titel van die lied gehad het. Dit was die T van 3 in blokkie nummer 4. Jeppa van BZN, die eerste letter van die titel van die lied was die I vir blokkie nummer 9. En dan in blokkie nummer 2, Wiekie de Pree wat gisteroggend oorlede is, wat ek gisterand ook een liedjie van gespeel het. En dit is die I van Dupree gewees wat ek gesoek het in blokkie nummer 2. Dan blokkie nummer 7, die eerste letter van die sanger se naam was F van Frankie Miller, wat vir jou darling gesing het. Janita Du Plessis het vir ons gesing Wit Vlag, en dan het ek gevra die derde letter van die titel van die lied, was die T van Wit in blokkie nummer 3. True Love Ways, eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied was die L van Love in blokkie nummer 8. Dan vir blokkie nummer 5, Droomvanger, mooi ene, van Dowsie. En dit is die tweede laaste letter van die titel van die lied was die E gewees vir blokkie nummer 5 van Vanger. David Bowie, ons allemaal ken, Sorrow van hom. Eerste letter van die sangerse van was die B vir blokkie nummer 1. En dan Helene Bester was die laaste letter van die sangerse van was die R van Bester. Blokkie nummer 6. So ons sê weer baie dankie aan ons borg The Paint Palette van Rustenburg. Hier is Daniel Gerard met sy Butterfly.

0: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon roeswerende onderlaag, beskikbaar in 4 verskillende kleure, 5 liter teen R420, BTW ingesluit. Academy GB1, huishoudelike besem, was R125 en verkoop nou vir R79 elk. Torkcraft, snyskyf, 115 mm by 1 mm teen R5.30 elk. Besoek The Paint Palette von Willig, straat 29, Rustenburg.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis 'n donderige aand, jy's ingeskakel by Bosveld Stereo, ja, en niks gaan ons stop nie, en ook nie die musiek nie. Dit is Starship gewees. Goeienaand van my, Thinet, baie welkom hierso en weer eens baie dankie vir almal wat so getrou elke week probeer om die R500 te wen, maar ek waardeer dit nie te min dat jy nog steeds elke donderdag aan probeer. Dit is maar die beste gebeur, soos hulle altyd sê, nê, in Afrikaans. So, maar ja, hou maar net aan en dit is vir my regtig lekker om te sien dat jy dit ook geniet. Nou, hier is Shania Twain met Up. Ek is nog saam met jou tot skuins voor 10.

0: my hoe. Wys my hoe, dis wat Rydelin sê, en Shania Twain gewees met haar up, en ek hoop jy voel sommer al weer 'n bietjie lekker energiek, al is dit 'n bietjie later in die aand, en mens maar in die winter hierdie bloedsomloop aan die gang hou, nee. Die tydborg is Chico Green Air Conditioning, en dit word aan jou, ja, dit is alles die borg, maar die tyd is 13 minute na 9.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

En dit is die Beatles met Nowhere Man, Robert Dinkley Bookshop gewees. En hier is Glans, toe jy omdraai. Wat gebeur toe?

0: Dis George Baker selection en dan Maria Louisa. Waar my tong nie saamwerk nie. En is Guy Mitchell gewees met Heartaches by the Number. Klink vir my baie vrolik vir iemand wat baie hartgebroke is. Of hoe sê mens nou nie? Baie keer gebreek is. Ja, die antwoord nou lang lyk my. Ek struikel al meer oor my tong. Dis Dani Neus wat jy nou kan uitsien.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-00.
5: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Jennifer Hall se Ice Cream Days, lang klas hom gehoor, nê? En dan was dit Dani Neas ook met sy kleure. Dis 'n baie mooi een. Nou ja, wat kan ons nou sê? Altyd die beste musiek wat jy hoor by Bosveld Stereo. Hier is Albert West met Listen. En dan 'n baie mooi een van Kate.

0: Ja, nee, ek weet nie wie geweet het, dit gaan daar ene wees nie, maar dit is Karika Kesenkamp se Slammeyer winkel. Albert West se Listen en dan is daar Jennifer Hall gewees met Ice Cream Days. Ja, is nog klanke van John Denver wanneer jy ook kan uitsien.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.
3: Perhaps love is like a resting place.

0: Darme wonderlike stuk muziek daai nee, van die lievelinge Rudy Klaase en Corlia Botha se ritme van die liefde so op 'n donderige aand. Dit is waarmee Theo net afgesluit het. Dankie Theo net vir al die mooi muziek wat jy vanaand gespeel het en ry asseblief veilig huis toe. Net daarna dan is daar 'n herhaling van 'n onderhoud wat gevoer is met een van ons Suid-Afrikaanse musiekkunstenaars.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Goeienaand van my, Willem Engelbrecht, op hierdie donderige aand. Altyd lekker om met ons Bosveld mense te wees op 'n donderige aand. Nou, soos gebruiklik begin ons hierdie uur met 'n gesprek wat gevoer word met een van ons Suid-Afrikaanse musiekkunstenaars. So, week of wat gelede het Jean-Henri Fourie gesels met Philly oor sy muziek.
2: Voel of ek jare laas iemand in die atelier gehad het. Dit is nie die geval nie, dit voel net so. Maar so nou en dan is kuier lekker en vandag kuier ek met Philly. Hoe gaan dit?
3: Goed en self.
2: Dit gaan goed, dankie.
3: Dit is ongelooflik.
2: Dit is 'n pragtige wintersdag daar buite. Dit is 25 grade. Ek sê altyd as dit 'n wintersdag 25 grade is, dan is dit eintlik maar soos die bababeertjie se pap.
3: Precies. Kyk, ons is nou oor die onse staart met die winter. Ek sien uit vir die lente. So ons is amper daar.
2: 'N nuwe snit van Philly.
3: Yes.
2: Dis hoekom jy hier is.
3: Yes.
2: So, hoe ver het jy gekom van vergeet om te sê, nou nie tyd gewys nie, maar hoe ver het jy gekom van vergeet om te sê tot nou spook van jou, want dit is eintlik nogal so 'n bietjie van 'n 180 graden.
3: Absoluut. Nee, kyk, om eerlijk te wees, ek is baie geseend, die groei van my loopbaan het rarig, die luisteraars al buiten was rarig baie, goed vir my. Die industrie was goed vir my. Ek het rarig, ek voel, dit ek het gegroei, definitief.
2: As jy nou sê, jy het gegroei, hoop ek dat jy ook bedoel, nie net muziek gedrewe nie, maar ook wat jy wil doen, waar jy in jou pad is, en hoe vinnig?
3: O nee, absoluut. Kyk, ek het gister actually baie mooi inspirerende video gesien op sociale media, waar die ou gesê het, daar is drie dinge wat ons moet altyd na kyk. Is een, mense wat jy groet en bly is om jy te sien. Twee is, as jy groei, groei stadig. En dan drie, geniet die journey waarop jy is. Mm. So, stadig groei is goeie groei. Ek is baie gelukkig. Ek sê nie, ek het stadig gegroei nie, maar ek is baie, baie gelukkig met die pas waarteen ek groei.
2: Dit is 'n baie belangrike ding, want ek sê altyd, en verskoon die woord, maar dit is 'n woord vir 'n rede. Dit is net soos wat al sommige Latijnse woorde is, wat die woord is, dit is nie Afrikaanse woord nie. Een cliché is een cliché baie keer vir een rede. En dit is die oeroude ding wat een mens hoor van, dis die moeilike ding is nie om nommer 1 te word nie, dis om nommer 1 te bly.
3: Yes.
2: En dit is moeilik.
3: Ja, dit is 100% moeilik. Maar kyk op die einde van die dag, as mens nommer 1 is, dan daar kom nuwe probleme. Mense dink altyd as jy nommer 1 is, as jy dit gemaak. Maar as jy nommer 1 is, dan kom daar nuwe probleme.
2: Nuwe druk.
3: Daar's mense wat jou graag wil inhaal. En ek sê altyd, geniet die journey waar mense gaan, tot om daar op daai punt te kom. Want, kom ek sê so, 'n miljonair wat sy eerste miljoen gemaak het, is altyd honger vir die volgende miljoen. Maar, hy vergeet altyd die route wat hy gekry het om, die adrenaline wat hy gekry het om die eerste miljoen te kry, dit val weg.
2: Ek wil net baie duidelik maak dat hierdie nou net 'n voorbeeld is. Dit is nou geen...
3: Hier oor sien.
2: Dit is nou glad nie ter sprake by, of enigszins 'n bedrag te doen met enigiesie. Dit is net 'n voorbeeld.
3: Metafories gestel.
2: Ja, 100%. Philly, wat staan vir jou uit van hierdie snit? Watter deel van die snit wat jy tans bekendstel, of bekendgestel het baie onlangs, staan vir jou uit teenoor vergeet om te sê?
3: Ek sê elke keer vir die mense, die is so ver in my persoonlike oogpunt, my beste werk wat ek al gedoen het. Ek kan definitief sien die groei in my skryfstyl. en ook die klank wat ek uitgebring het. Ek wou nog altyd 'n nostalgiese klank van 2000 sokkie uitgebring het, soos 'n Live 10 Live van Iren of wat ook al, want dis die type muziek wat ek geluister het toe ek jonger was, en ek voel, ek mag toch een bykie laat wees, maar ek wil graag terugbring, ek wil terugbring vir die mense, net die klein bykie herinnering gee van, waar was ek toe ek die klank gehoor het. En ja, soos ek sê, ek dink ek het die regte stappe geneem, ek het goeie vervaardigers gebruik op hierdie ene, en goeie bemarking, so ek dink die groei is definitief daar.
2: Ek hoop vir jou vir baie lang rakleeftijd vir hierdie snit, baie geluk, ook tans deel van die Bosveld serie top 20 en in posisie nummer 19.
3: Yes.
2: Ek hoop jy was so bly soos wat ek was toe ek sien, want toe ek weet nie wat op die ranglys aangaan nie, ek weet nie. Maar as ek saterdag inkom, dan vat ek nou my koevertjie en ek maak hom oop en ek is dan 90% van die kere redelik geskok.
3: Nee, kyk om eerlik te wees. Ek is so geseend en dit is nou die eerste keer wat ek ooit op top 20 of top 10 of wat ook al is. En toe ek daai boodskap gekry het om te sien dat ek op die top 20 is, ek was buite my vel. Ek was ongelooflik geëerd en baie dankbaar en geseen van die Here se kant af dat ek daai volgende stap kon vat. Dis wat ek praat van die groei ook.
2: Wel, as dit vir jou enigszins iets beteken, ek was aangenaam verrast, ek sien, is op die top 20 program, wel verdiend ook so, en hier is Philly nou, sonder om verder uit te stel, sou jy dalk vergeet het, hoe die snit klink van nou van saterdag af, hy was ook deel van die nieuwe bekendstellingsprogram, hier is hy nou, Philly, die man is nie by my nie, ek en hy kan hier nou heerlik, Philly, spook van jou.

0: Toe die snit nou begin, toe sê ek nogal vir Philly, ek kry nogal baie van daai Eden ondertoon verwysingsraamwerk. Jy moet net wat jy wil, maar daai regte sokkie snit.
1: 100%, dis precies waarvoor ons gegaan het.
0: Hou my vas, ek wil dans. Is dit wat jy wou hê?
1: Dis precies wat ek wou gehad het.
0: Precies.
1: Die voete met jak.
0: Knap gedaan.
1: Dankie.
0: Vergeet om te sê, en spook van jou, dit is nou wat daar buiten is, dit is wat ons tans kan geniet, stroom, luister, en sovoorts, maar, wat lief voor?
1: So, daar is wel tans nou een lied by die vervaardigers, ek beoog om Oktober uit te bring, bykie meer rustiger, ek wil nog altyd ook een liefdeslied uitgebring het, wat sad songs basically is, en dan December vibes, dit gaan basically meer strand vibes, as ek het so kan stel.
0: Ek wil net sê, my nou niks weggeef.
1: Ja, ek probeer nou, maar ek is baie mooi gedink, want ek het om nou gister bykie begin skryf, so, maar strand vibes.
0: Is dit nie vir jou hartseer partykeer, daar is baie netskippings en baie woorde wat nog altyd bestaan het, maar deesdae gebruik mens dit in 'n ander context. Kom, ek geef vir jou voorbeeld. Die jong mense gebruik deesdae redelik die Engelse woord cringe. As daar iets is wat jou so al, ek weet nie of ek daarvan hou nie. Hoekom, is dit nie vir jou sleg dat mense so begin maak die oomblik as jy sê, 'n liefdeslied? Dit is seker een van die mooiste dinge wat daar is.
1: Kyk, ek dink op die oude van die dag, mense gaan hier fases, almal gaan hier fases, die industrie gaan hier fase, so dan is het op waar almal jag en dans en braai en sovoorts, en dan is dit nou weer tyd vir liefde en rustig wees. So ek dink, dit is my sleg as mense sê, liefdesliedjies is cringe, as ek nou so kan sê, maar ek dink die mooiste ding eintlik daarbuiten is maar liefde, en hoe ons as kunstenaars dit betoon is om deur dit te skryf en te sing.
0: Wel, ek dink nogal, kyk, a choppie is a goeie ding dat ek doen, maar, dit was maar net niks, wat, dit is nie die selfde nie, so, elke ding het sy plek.
1: Precies.
0: Ek dink dit is maar die kruks van die saak.
1: Absoluut.
0: As jy nou meer hou van alles wat met braai en visvang en die van ding gepaard gaan, natuurlijk luister ek ook daarna.
1: Ja.
0: Want daar is die tyd en die plek.
1: Kan jy imagine as allemaal die selde smaak gehad het, hoe boring sy die lewe gewees het? Gelukkig kan smaak verskil.
0: Ek is so dankbaar daarvoor. Maar kan jy jouself indink hoe grys die lewe sou wees?
1: Absoluut.
0: En ek probeer nou so, en daar is eindelijk een woord wat ek altyd gebruik as ek dit verduidelik, maar ek kan dit nie nou doen nie, want dit is punt nummer 1 Engels, punt nummer 2. Net nee. Maar, grys is die beste woord wat ek kon kies om hierdie te verduidelik. Want dit sou grys en grauw, want niemand sou van opinie verskil het nie.
1: Precies.
0: Mense sou mekaar nooit moes probeer oorreed het van die ding nie.
1: En niemand sou meer geïnspireerd gewees het om ander goeie te skryf nie.
0: Ja. En, na wat die muziek sou ons luister?
1: Precies.
0: Ek dink ek het die antwoord.
1: Ja.
0: Maar om dit daar te laat, Philly, bring nog muziek uit, dit, en wanneer jy inkom, ons kuier altyd lekker, want dit is baie meer as net een onderhoud, dit is wel verwisseling van gedagtes en gesels.
1: In een opvangsessie,
0: en die ironie van die saak is, dis die tweede keer wat jy hier is.
1: Absoluut.
0: Maar dit voel soos die 29ste keer wat jy hier
1: is. Precies, en ek is altyd geëerd, en dit is altyd een voorraad om hier te wees, saam met julle.
0: As jy nou in jou kaart lim en jy rij nou, elders, of huiswaarts, wat luister jy?
1: Yes, gelukkig is daar een funksie op Apple Music wat, hulle noem het Infinity Sign, daar hierdie keer, ek sit ongewillig aan, en wat ook al opkom, luister ek, en as ek inspiratie vind, dan stoor ek hierdie keer, dan luister ek het later, as het nou nie by my aanklang vind nie, dan druk ek maar die skiep knoppie, maar om jou vraag te beantwoord, enig iets, om eerlijk te wees, ek het nie een spesifieke ding waar ek nou luister nie.
0: Iets wat jy nie luister nie?
1: Geskreerui wat my agressief maak en wat laat my dink ek moet kerk toe gaan en bid.
0: Ja, daar is een paar groepe wat ek nou onmiddellik kan dink wat in my kop opkom. Absoluut. Ek het nee, ek kan nie.
1: Ja.
0: Dan moet ek kerk toe gaan.
1: Precies. Wat een goeie ring is.
0: Ja, nee, natuurlijk. Niemand het nodig om muziek te luister om dit te bewerkstellig nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Philly, dis lekker om met jou te gesels, is baie lekker om met jou te kuier. Dankie dat jy ingekom het. En enige en alle nuwe snit is stuur het deur, laat ons luister.
1: Baie, baie dankie en dankie vir die voorreg. Ek waardeer dit regtig baie.
0: regtig enige tyd. Phillies, vergeet om te sê, ook nog op pad vir jou, en gaan luister, gaan stroom, en gaan bere dit op jou telefoon, om sommer later weer te luister. Hierdie snit wat tans in posiesie nummer 19 is, van Philly, getiteld Spook van jou. Hoor nou net daar die lekker sokkie treffer. So, daar is geen verskoning nie, vrijdag by die braai is dit sommer nummer 1. Philly, dankie vir jou tyd, dankie dat jy ingekom het, is altyd lekker.
1: Baie dankie.
0: Enige tyd. Philly, sê vergeet om te sê.

0: repeat. Die twee liedjes van Philly, waarna ons geluister het vanavond. Dankie aan Jean-Marie wat so lekker met hom gesels het. Philly is Spook van jou, dis sy nieuwe vrystelling. En dan die een waarna ons so pas geluister het, Vergeet om te sê. Die oorlosie hier by Bosveld Studio is by 17 minute oor 10. En hierdie tydsein word aan jou gebring deur Hannie Dior Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Want is het so by 10:30 gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, want die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir môre, Vrydag die 7 Augustus. Kyk maar, trek Augustus alweer.
1: Die Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Onthou is het so by 10:30 gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, want die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir môre, Vrydag die 7 Augustus. Kyk maar, trek Augustus alweer. Kom ons luister musiek, daai is

weerdiens voorspel vir môre, Vrydag die 7de Augustus. Kyk waar het raak Augustus alweer. Kom ons luister musiek. Die stryd is eerste Anton Goosens, baie bekende trompie. En dan Take Me High, daaiene van Cliff Richard, daar in die 70er jare. Baie, baie bekend, baie mooi, baie lekker om na te luister. Colin Elvis van Die Straits.

0: Tijden van Cliff Richard, Take Me High. Gehoor hier bij Bosveld Studio op die donderdag aan. Die Lucy is bij bijna 10:30. Die weervoorspelling, dus nou die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperaturen net hierna.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots, Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Hier is die volledige weervoorspelling uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en daar is die streeks weervoorspelling vir môre Vrydag die 7de Augustus van 2026. Kom ons begin in Gauteng. Baie eenvoudig, mooi weer en koel in Gauteng en hier is die temperature. Pretoria 6 en 23, Johannesburg 5 en 22 en Vereniging 2 en 22. Die voorspelling vir Mpumalanga gedeeltelik bewolk met oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mpumalanga se temperature, Bombela 9 en 23, Ermelo 5, maximum 20, en Malatleni 7 en 22, Standerton vriespunt en 22 en Skukuza 8 en 26. Die Limpopo provinsie mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Limpopo se temperature Polokwane 7 en 23, Palabora 10 en 26, Tsanin 8 en 23, Musina 12 en 27, Lepalale 7 en 27 en dieselfde ook vir Mokopane 7 en 27. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie is kort en krachtig, mooi weer en koel. Die temperature Klerksdorp 2 en 25, Potchefstroom 3 en 25, Mahikeng 7 en 26, Rustenburg 6 en 27 en Vryburg 5 en 27. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 2 grade, maximum 24, Welkom 4 en 26 en Bethlehem minus 1 en 22. Nou soos in die Noord-Kaap, oggendmis oor dele in die weste, sowel as in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide en die wind waai tamelik sterk noordwes. Daar in die Noord-Kaap, hier is die Noord-Kaapse temperature. Abingdon 3 en 27, Kimberley 5 en 27, De Aar 5 en 22, Alexanderbaai 8 en 21, Springbok 6 en 24, Calvinia 5 en 21 en Sutherland vriespunt môreoggend en styg daarom tot by 18 grade. Dan die voorspelling vir die Weskaap. Bewolk tot gedeeltelik bewolk in die oggend met mis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oor die noordwestelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos waai en van môre middag af noordoos langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 10 en 18, Vredendal 7 en 25, Riversdal 8, maximum 20, George 10 en 19, Woester 8 en 19, Beaufort West 8 en maximum 20 en Oudtshoorn 8 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte. Oggendmis oor dele van die suide en die noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie langs die kus en die aangrensende binneland. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor die suidelike en noordelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie langs die kus en die aangrensende binneland. Dit sal later mooi weer word in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos waai en teen die aand, dis môre aand, sterk word. Die Ooskaapse temperature, Kobegaan 10 en 19, Makanda 11 en 19, Kraddock 4 en 22, Graafrenet 2, maximum 20, Ooslondon 14 en 20, Port St. John's 15 en 22, Mtata 10 en 18, Komane 7 en 18 en Konse 11 en 17. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Enkele buie word langs die suidkus en die aangrensende binneland verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes waai. Hier is KwaZulu-Natal se temperature. Durban 18 en 23, Richards Bay 17 en 25, Pietermaritzburg 11 en 22 en Ladysmith 7 en 23. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre Vrydag die 7de Augustus. Hierdie weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: So, bykie later vanavond is daar muziek van Jeanette Pretorius met die titel Jolene. Daar is Afrikaanse muziek van Lemmy, eerste tree wat gegee word. Mooi man. Seven, daar is Shanay Grabi, Hayley Witters, Nancy Boyd's Blame It on the Bossa Nova, die ken jy baie goed, nee. Maar kom ons begin met hierdie ene, hier so net na die weer. The Electric Thing is die titel daarvan. Hier is John Edmund.

0: Hierdie liedjie van Dirk van der Westhuizen met die titel Kommie Kommie. Voor dit die baie bekende Ai Ai Sailor van Bacara. Nou moet jy mooi luister en as jy mooi geluister het, dan moet jy deelneem. Laat kom dit. Onthou daai nommer 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: As hy, nou het jy hulle gehoor, skryf daar wat die titels is van die drie liedjies en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Musiek nou van Kelly and Jade, daar is Marnie Jackson, Love Sir, You're the Greatest Lover, so op 'n donderige aand. The Overlanders en Jennifer Samudio wat vir ons wag. Hier is Paris van Drome van Kelly and Jade.

Afrikaanse muziek van Jennifer Zamudio kom terug en voerde die baie, baie mooi en bekende Michelle, gesing door The Overlanders. Die horlosie hier by Bosveld Studios by 29 minute oor 11. Onthou, Sondag is een baie speciale dag hier by Bosveld Studio. Dit is die dag waarop jy vir jou familie, dis nou kinders en skoonkinders en achterkleinkinders en kleinkinders en ense mee, oor see een boodskamp laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. Al wat jy moet doen is skryf aan wie dit is en maak seker jy sê hulle is in West-Australië of hulle is in die Midde-Ooste of hulle is in Londen of ergens in Duitsland of Nederland. En dan skryf jy die boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit hier na die atelier toe hier by Bosveld Stereo 064-115-2281. Heel dag Sondag by Bosveld kan jy gebruik maak van die geleentheid om met jou familie oor see te kan gesels en vir hulle te sê dit gaan goed met ons hier in Suid-Afrika en hulle kan natuurlijk ook nou weer terugstuur en sê daar waar hulle is, daar gaan het ook baie goed. Die WhatsApp nummer is baie bekend 064-115-2281. Want ook Sondag dan doen ons dit. Muziek van Kansas is eerst aan die beurt. Daar is Bells and Blake Woods, Crazy Like Me, Sondag Kraalse Afrikaanse muziek, Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help, is so bykie later. Hier is All I Wanted van Kansas. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie donderdag aand.

Uitstekend, prachtige stuk muziek, Nieuwe Jerusalem, gesing deur Kevin Leo. En dit het ons gebring by ons aan het oordenking. Kom ons raak dan nou vir 'n oomblik stil en dan deel ons in die oordenking.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo vriende, by die oordenking. Dankie vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs. By hoofstuk 3 lees ons van vers 14 tot 21. Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Die opskrif hier is die gebed van Paulus vir die Efesiërs. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrond ves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees tot sover. Nou vriende, hoe dikwels is ons as mens toch nie geneig om baie meer bewus te wees van ons tekortkominge as ons moontlike God gegewe talente nie. Kom ons fokus liever meer op die positiewe. Kom ons sluit die oë. Vader, deurspek ons lewens elke liewe dag en gee asseblief dat ons sal besef dat ons die so dikwelse minderwaardigheidsgevoelens moet afskud en dankbaar te leef en te laat leef. Amen.

0: Baie bekend, Boney M, so hooray, hooray, it's a holiday. Deur Lucy hier by Bosveld Studios by 11:45 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: So 'n bietjie later op hierdie vroeë Vrydagmôre gaan ons luister na musiek van Sean Tate. Hart hart kuier. Daar is ook Diana Ross se Upside Down. Johnny Cash en hierdie. En hy kom ook van baie ver terug. Mama is making eyes at me van Lina Zabaroni.

Lisa Bronner is Cry to Me en voor David Gray, The One I Love. So het tyd geword vir my om te groet op hierdie vroeë vrydagmorgen. Was vir my baie lekker gewees. Baie dankie vir al die saamgesels ook. Hoop jy het baie lekker muziek geluister. Ek laat jou in die bekwame hande van John Lombard en ek gaan wees met jou tot by 5:00 vanmorgen. En ek is dan ook weer terug saterdagmorgen om 5:00. Ek gaan afsluit met muziek van Apple, daar is Barbarella, The Major Dundee Band, se Ought to Be Blue en Neil Somers se Eendag op Reendag. Ook Alvin Stardust en Saartjie so bietjie later. Van Willem groete, tot saterdagmorgen, ek hoop jy het 'n skitterende Vrydag. Hier is Apple en die liedjie Sterre.

0: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.
1: Ons was soos vinkel,

Hy was Sarkie, waar lê jou hart? Voordat jy geluister na Elvin Sartust se Wonderful Time Up There. Dis waarom jy van Willem Engelbreg ons groet vanmôre en vreeslik dankie, dit was aangenaam geweest die afgelope paar uur. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre en ek moet vir jou sê dit lyk vir my of ons nogal 'n fees gaan hê met hierdie musiek wat voor lê. Ek sien vreeslik uit daarna en jy kan vir my WhatsApp stuur by 064 115 2281, dan kan jy vir my laat weet hoe gaan dit met jou, wat is die planne vir die lang naweek, gaan jy bietjie weg, bly jy by die huis? Ja, laat weet bietjie vir my, dit sal vir my interessant wees. Dankie vir almal wat ook aanlyn luister by boshellstereo.co.za en ook natuurlik op die toepassing. Ons gaan die uur afskop sommer dadelik met Tweedledee Tweedledums met

Nou, hy was Petula Clark se Color My World voor dit Middle of the Road, Tweedledee Tweedledum. Dankie vir die boodskappe wat inkom. Dit is vir my lekker om van jou te hoor waar ook al jy is en dit wys vir 'n mens net, jy weet, ek het die beste luisteraars die tyd van die oggend. Dit is lekker om van julle te hoor. Ons gaan aangaan met die klanke hier by Bosveld Stereo met Sonja Harold, Soen My Vandag, daarna Carly Pearce en Lee Bryce, I Hope You're Happy Now.

0: Heerlike klanke daarvan Carly Pearce en Lee Brice. I hope you're happy now. Voor dit legendariese Sonja Harold se Soen my vandag. Nou ja, dit is 12:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Ja, ou kan ook net soveel vat, nee. Daai was Who's News met 'n woer-woer. Forum was Armand Hofmeyer met Marie. Ek het nog mooi klanke vir jou uit die 2000s uit en dan gaan ons kyk na 60s, ons het 70s, 80s. Jo, nee, hier's nog mooi musiek wat voor lê. Jy moet maar ingeskakel bly. Al moet jy nou maar vir jou sterk op die koffie of tee gaan maak. Maar ingeskakel moet jy bly. Hier is Miley Cyrus, See You Again, en dan Zayn Adams, You Got To Live.

Zayn Adams, you got to live for om Miley Cyrus to see you again. Nou ja, sonder die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, is sonder by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Sjoe, twee groot stemme, twee mooi stemme. Dis Demi-Lee Moore en Monique Steyn met Diane. Hulle het natuurlik hierdie ene saamgesing op die talentkompetisie wat Demi-Lee op was. En ja, ek moet sê daai was nogal 'n besonderste snit wat hulle daar gevat het. Dan het jy ook geluister na The Monkees, I'm a Believer. Ja, ons skryp al klaar na die einde van ons eerste uur, toe kan jy dit glo. Maar daar's nog so paar snitte voor dan. En ek gaan vir jou Bobby van Jaarsveld se speelkie speel. En dan Pussycat se Wet Day in September. Is nog nie daar in September nie, maar ons kom daar.

Bryan Adams, Run to You. En voor dit Pussycat met Wet Day in September, Bobby van Jaarsveld, se speelkie. Nou ja, ek gaan vir jou nog so 2 snitte speel, dan gaan ons hierdie uur afsluit. Hierdie eerste uur saam met Boswell Stereo hier op 'n Vrydagoggend. Ek het vir jou klanke van Michael Jackson, You Are Not Alone, en dan Wieke Botma se Starrig oor die klippe.